Kimi, kalja, næse, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Hvor skal vi sove i nat?
7: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
2: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
2: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
2: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye butikkerne og på Nye.dk.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
21: er vi forbundet.
22: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
25: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
0: Skala FM.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Måske er du på ferie.
3: Måske er du på arbejde.
4: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
2: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
4: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
3: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper.
9: Er vi forvundet?
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
16: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse,
0: så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: I går blev mange rejsende ramt af togkaos, grundet aflysninger og togbusser. Ifølge DSB's hjemmeside, så er der her til morgen fortsat togbusser, der erstatter tog på Vestfyn, på afgang mellem Odense og Fredericia, og så arbejdes der ligeledes på at få skaffet togbusser til Hamborg. Indtil videre er meldingen, at man skal med togbus frem til klokken 9. DSB opfordrer deres kunder til at holde sig opdateret på deres hjemmeside og på rejseplanen. Skal din sommerferie bruges i Grækenland, ja, så skal du spidse ører nu. 7 græske øer er nemlig så hårdt ramt af tørke, at de står i akut vandmangel. Ifølge Dagbladet, så frygter man, at situationen bliver værre, hvis ikke de snart får noget nedbør. Derfor bønfalder de lokale myndigheder og turister om at bruge så lidt vand som muligt. Vi slutter i USA, hvor den amerikanske præsident Donald Trump indfører nye toldsatser. Denne gang lyder det fra Det Hvide Hus, at USA indfører told på 50% på flere kanadiske produkter. Årsagen er det, der omtales som den diskriminerende behandling af handlen mellem amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol, da Canada har fastholdt en told mod USA. Det har ifølge Det Hvide Hus medført et fald i både amerikanske motorkøretøjer og alkohol.

0: 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med 18 til 20 grader.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
3: Og lige nu, sommer special.
2: Skru op for humøret

0: FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
2: Jeg havde en rigtig, rigtig træls oplevelse i weekenden.
3: Nå,
2: men jeg var faktisk lidt heldig, følte jeg mig så også. Fordi jeg var til pigefødselsdag.
3: Ja.
2: Kvindefødselsdag. Hvad hedder det, når man er kommet i min
3: alder? Det hedder kvinde.
2: Kvindefødselsdag.
3: Nej, hvis jeg omtaler, det hedder I kvinder. Hvis I selv, I må godt selv kalde jer for piger.
2: Ja.
3: Kvindefødselsdag.
2: Jamen 45 års fødselsdag, så det er vel en form for kvinde fra et af pigerne fra Dulleklubben. Ja, en af kvinderne fra Dulleklubben, hvor jeg er. Nå, og heldigvis så var der kun kvinder til stede, men lige pludselig, jeg skulle lige sådan strække mig sådan, altså ikke fordi jeg skulle sidde sådan, men skulle lige gøre sådan, og så siger det bare puff. Så sprang min top
3: op. Okay, for det er typisk dig, Louise.
2: Ja, og altså,
3: nej, de skal bare ud, dem der.
2: Sådan ud, og det var sådan en, der var, den var kun lukket med den ene knap, og indunder, så fordi den var sådan lidt nedringet, og så var der sådan med strop, så jeg havde bare puttet sådan nogle dubbedubber på.
3: Altså, hvad er det, hvad er dubbedubber?
2: Til sådan nogle silikon nogen på mine brystvorter. Og så stod jeg bare og flagrede med mine bryster, med de der silikon. Altså, det så jo farligt. Og alle de sad, ho, ho, og så nej, og hu, hu, og så var der fliser og griner.
3: Men havde du en backup med?
2: Nej, jeg havde da ikke.
3: Ej, nej, Louise.
2: Men jeg er så glad for, at det blev holdt hjemme hos min veninde, så måtte jeg jo låne en top af hende.

0: verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Det er meget, meget sjældent, at jeg kalder folk nære i.
3: Også fordi du jo selv er ybernære i.
2: Det siger andre jo. Men altså, jeg er sparsommelig, det er sådan, jeg vil kalde det.
4: Ja, det er jo et emblem, du bærer med stolthed.
2: Ja, lige præcis. Jeg kan godt lide at spare på mine penge, så jeg har fået en stor opsparing og så videre. Nej, men jeg var så på den her paddeltur her den sidste uges tid, og der møder jeg jo en masse forskellige typer. Jeg møder så også den her fyr, der hedder Mikkel.
4: Mikkel. Og er det hans rigtige navn?
2: Mikkel er hans rigtige navn.
4: Det er sådan.
2: Det er sådan en rigtig smid under bus, ting, det her.
4: Så fordi, jeg kan faktisk hurtigt finde ham på din Instagram?
2: Det kan du nemt gøre. Og Mikkel her, han har bestilt restaurantbesøg på et tidspunkt, og det er for alle boys, alle drengene. Vi kommer 6 mand over. Og så i løbet af den her middag her, der ser jeg noget under bordet, han gør. Jeg synes, det er mærkeligt. Han drikker sit glas vin op, og så tager han sit glas under bordet. Og så har han fandme taget en vin med selv. Og så fylder han den op hele tiden, så det aldrig ligner, at den er tom.
3: Nej.
2: Jo, det er sgu rigtigt nok.
4: Okay, jeg har brug for lige at forstå, altså hvad slags restaurant snakker vi?
2: Vi snakker, altså måske den fineste restaurant, der var i hele Sivota.
4: Så han tænker, nu skal drengen ud og bruge penge, men jeg skal ikke bruge penge på
2: det,
4: drikvarer.
2: Og han begyndte jo også på det her med, hvis der er nogen, der vil have noget, så har jeg vin under bordet. Og så siger, hvad fanden laver du?
3: Jamen, hvad sagde han så, da tjeneren spurgte, hvad han skulle have at drikke?
2: Han køber jo et glas vin først.
3: Okay.
2: Og så er han jo genial, fordi så begynder han jo så at hælde vin op i. Men jeg tænkte, jeg vil ikke associeres med det. Jeg sidder ved siden af ham. Jeg vil ikke være en del af det.
4: Ej, men Lasse, du lover stadig at sige genial.
2: Det er jo genialt, men jeg synes, det er for meget.
4: Man kan jo også godt nogle gange selv komme fedtefadet ved at være for nære. Jeg har en gang, hvor jeg skulle til Thailand, skulle ned og mødes med nogle venner, der havde lukket mig afsted, og så havde jeg købt en flybillet. Og så synes jeg bare, at jeg havde fundet det fedeste hotel i Bangkok, fordi man skulle ligesom lande og sove, inden man kunne komme videre. Jeg booker det, og så hopper jeg sådan tuk-tuk. Kender de der små, sådan ja, man bliver kørt rundt, sådan en lille knaller-taxa. Og så kører han mig bare ud og sætter mig af foran en byggegrund.
3: Nej.
4: Sådan et industrikvarter. Det fandtes simpelthen ikke, det hotel.
3: Nej.
2: Ja, det er for billigt.
4: Og det var gennem hotels.com.
3: Nej, det er sgu da langt ud.
4: Og der var billeder derinde, nej, muligt. Men det fandtes ikke. Det var delmås.
1: Verdens bedste morgens sommerspecial. Skala FM.

0: bedste morgen.
1: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Mazda kommer til Vejle.
3: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
4: Mere end bare en bil.
5: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen.
11: Hos Biltema.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen.
2: Sommer special på Skala FM.
3: Er det okay at sende hjerte-emojis til andre end sin partner? Vi skal til dagens dilemma, og det er Jens, vi skal hjælpe i dag. Jens, han skriver det ikke, fordi at jeg har snaget i min hustrus telefon, men jeg har overvejet. For jeg har bemærket, at hun ret ofte modtager beskeder fra en kollega med røde hjerter. Jeg har ikke læst beskederne. Det ser jeg simpelthen for dårligt til. Men jeg kan se, at han sender hjerter, og jeg synes også at have fornemmet, at hun holder sin telefon lidt mere tæt på kroppen, når hun åbner sine beskeder for ham. Bør jeg om at få lov til at læse deres korrespondance? Og er det normalt at sende hjerter til andre end sin partner? Ser jeg spørgelser? Hvad er jeres holdning? Spørger Jens.
4: Jeg vil starte med at sige, at når du kan mærke, at han holder den tættere, eller hun holder den tættere på sig, når det er, at hun får beskeder, så er der et eller andet i gære. Så er det skidt. Så er det dårligt. Okay. Jeg synes ikke, hjertet i sig selv nødvendigvis er skidt. Okay. Udover, at man måske ikke skal gøre det, når man er kolleger.
3: Det mener du ikke?
4: Nej.
5: Jeg sender der mange hjerter til dig, Louise.
3: Det gør du da.
5: Nå, det er bare...
3: Omvendt.
5: Jeg tror, der er mange, der bruger dem bare som sådan et... I stedet for et thumbs up, ja. Så er det sådan... Jeg kan godt lide det forslag, du er kommet med.
3: Det er altså også sådan, at jeg bruger hjerte-emojis.
5: Ja, ikke også? Ja.
4: Men det er sgu da mærkeligt at sende hjerter til sin mandlige kollega.
3: Jeg sender sgu da også hjerter til dig.
4: Ja, det er sgu da også fucking underligt.
5: Det er
4: underligt.
5: Ikke mærkeligt,
4: Lasse. Jo, det er sygt underligt.
3: Det er ikke, fordi jeg bager på dig, hvis det...
5: Det er jo ikke et rigtigt hjerte, Lasse.
4: Mig har spurgt.
5: Det er en tegning af et hjerte.
3: Nej, seriøst.
4: Nej, det har hun ikke.
5: Nå, Michelle har skrevet... Jeg sender faktisk hjerter til de fleste af mine relationer, uanset køn. For mig er det bare en lidt blødere og rare version af en thumbs up. Men hun siger, i forhold til dilemmaet, så er det nok ikke hjertet, der skaber balladen. Det er mere usikkerheden. Så tag en stille og rolig snak om det.
3: Vi skal langt væk i dag. Vi skal en tur til Spanien, hvor vi har Lena med fra. Godmorgen til dig, Lena.
6: Hej.
3: Lena, er det okay, at man sender hjerte-emojis til andre end ens hustru?
6: Ja, men altså ikke lige på den måde, synes jeg, hvor hun gemmer telefonen.
3: Sender du hjerte-emojis til andre end en, du sådan har et intimt forhold til?
6: Det er meget sjældent.
3: Okay, ja. Godt. Tusind tak for det, Lena.
4: Vi har fået en besked fra Kate. Hun skriver, ej, sådan var min eksmand også. Hjertet betyder altså omsorg, og jeg holder af dig, og du er min ven og sådan noget. Jeg bruger hjerter alle steder, jeg kommer til det. Det betyder altså ikke, at jeg bare elsker alle mennesker og vil knalde dem.
3: Nej.
4: Easy, jenneren. Det skal nok gå.
3: Skriver hun easy, jenneren.
4: Ej, jenneren var lige måde noget, jeg fandt på. Men det er tæt på. Og det er altså også konklusionen, jenneren. Jenneren, du skal slappe af.
5: Okay.
4: Du kan lige sige, hey, hvad er det med ham?
5: Hvad, vil han knalde, eller hvad?
4: Ja, vil han knalde?
5: Ja.
4: Og så siger hun, jenneren, easy.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special. På Skala FM.

0: FM. Smil og god energi. Verdens bedste morgen sommerspecial.
1: Nu er jeg altså spændt på, hvad der skal ske, venner.
2: Ja, det kan jeg godt forstå, fordi jeg har faktisk haft moralske tømmermænd i weekenden. Og jeg tror godt, du kan forstå, hvorfor, Louise. Fordi du og jeg, vi er jo ude på gaden på et tidspunkt. Og så møder vi en af mine bekendte. Og der sker noget ekstremt underligt jo. Altså, er vi ikke enige?
3: Det er vi enige
2: i. Kan du ikke egentlig lige forklare, hvad der
3: sker? Det kan jeg godt. Vi går, ja. Og så kommer der en, Lasse kender. En meget smuk, ung kvinde.
2: Ja, hun er faktisk meget flot. Ja.
1: Hvorfor kender du smukke, unge kvinder, Lasse?
2: Kender ikke andet.
3: Og så siger han hej. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder.
2: Sofie.
3: Ja, Sofie. Og hun siger hej, Lasse, og så videre. Og så Lasse vil være sød og præsentere mig.
1: Ja.
3: Og så siger han, det her, det er min kollega Josefine.
1: Hvorfor? Nej!
3: Og, jeg stod bare,
1: det er fine!
3: Det første, jeg tænkte, det var bare sådan lidt, er det nu, jeg bare skal spille med på den?
1: Nej, det er
3: eller er det dække af et eller andet? Og jeg var, altså, der gik så mange tanker igennem mit hoved, og jeg ville jo ikke ødelægge noget, altså, hvis det var, at du godt ville have, at jeg skulle hedde Josefine, nej. Men jeg tænkte også, altså, hvad skal det bruges til? Men så fik du rettet dig selv og sagde, ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg kalder dig, hun hedder Louise.
2: Det er så ærgerlig en situation. Altså, jeg ender med at sige, det er lidt sygt, jeg kalder dig Josefine. Vi har trods alt været kollegaer i 4 år. Ja. Hun hedder Louise. Ikke godt? Det er jo nødt til at korrigere. Og det bliver bare en forfærdelig akavet situation.
3: Hvordan tror du, det var for mig?
1: Du kommer til at fremstå meget arrogant.
2: Ja. Altså.
1: Og jeg troede egentlig, dengang vi fordelte roller, der var det mig, der måtte være sådan lidt selvfed arrogant.
2: Ja. Ej, det er sindssygt. Hvordan var det for dig, Louise, at være i det der?
3: Jamen, det var da akavet, men også fordi, at jeg var bare sådan lidt, okay, jeg skal ikke, altså, hvis han godt vil have, at jeg hedder Josefine, kan jeg da godt lege, at jeg hedder Josefine et kort øjeblik, men jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad det skulle bruges til.
1: Men der er du god til at gribe den, Louise. Der vil jeg sige, at det kunne være meget værre. Han kunne jo have sagt, det er min mor.
3: Ja.
2: Jamen, det endte jo faktisk med at lyve for hende også, efter hun spurgte, hvad vi skulle, sagde, at vi skulle i fitness.
3: Ja, det gjorde du nemlig også. Og ja, vi skulle overhovedet ikke i fitness.
2: Nej, det skulle vi slet ikke.
3: Men og også det spillede jeg med på.
2: Jeg ved ikke, hvad det var med mig.
1: Er det fordi, du synes, at navnet Louise er lidt kikset?
2: Jeg ved det ikke. Jeg synes faktisk ikke, det er det fedeste navn. Det kan jeg godt være.
3: Beklager, men det hedder jeg nu en gang.
0: Verdens bedste morgen. Sommerspecial på Skala FM.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
24: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Hey, kom til gala nu.
0: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
17: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Togkaoset fra i går fortsætter her til morgen. Ifølge DSB's hjemmeside forsøger de at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Det har dog vist sig at være en svær opgave, og de opfordrer derfor kunder til at udskyde deres rejse, hvis det er muligt. Indtil videre er meldingen, at der kører tog igen fra klokken 9. DSB henviser kunder til at holde sig opdateret på deres hjemmeside og på rejseplanen. Skal din sommerferie bruges i Grækenland, så skal du lytte godt efter nu. 7 græske øer er nemlig så hårdt ramt af tørke, at de står i akut vandmangel. Ifølge Dagbladet frygter man, at situationen bliver værre, hvis ikke de snart får noget nedbør. Derfor bønfalder de lokale myndigheder og turister om at bruge så lidt vand som muligt. Antallet af solgte huse i Sydjylland har slået rekord. Ifølge en pressemeddelelse fra Boligsiden blev hele 858 villaer og rækkehuse solgt i sidste måned. Det er det højeste antal boliger solgt i en juni måned på disse kanter. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden, kalder det et udtryk for den stigende tendens, hvor handelsaktiviteten spreder sig til store dele af landet. I dag ser de fleste op til det gode solrige sommervejr. Men det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med 18-20 grader.
29: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
17: Skala FM.
30: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
17: Og lige nu, sommer special.
30: Skru op for

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Jeg tror, at ingen af os kan sige sig fri for en gang imellem at gøre noget, som er så tosset, at man bagefter tænker, altså hvad skete der lige?
3: Heldigvis synes jeg oftest, når det sker, så kigger jeg rundt, og så var der ingen, der så det. Og så tager jeg det med mig i graven, Louise.
2: Jamen, og det er jo derfor, vi er så forskellige, ikke? Der er nogen, som aldrig nogensinde vil fortælle det til nogen,
3: ja.
2: Og så er vi nogen, som tænker, okay, lad os stå sammen, og lad os sige det højt, fordi så er vi da trods alt nogen, som ligesom kan bakke hinanden op. Og en af dem, der er med i den klub, det er influenceren Rikke fra den profil, der hedder Nogens Mor. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg så en video, hun lavede her forleden dag. Lad os lige prøve at høre en gang.
4: Jeg har sådan nogle spots her i min stue, som jeg ikke har kunnet slukke siden december måned. Altså, stikkontakten har bare ikke virket. Jeg har været nede og slå fra nede på min el-tavle. Jeg har gjort alt. Så fik jeg endelig taget mig sammen til at ringe efter en elektriker, som var herude i går, og kunne med sin 4-årige lange uddannelse fortælle mig, at det simpelthen skyldes, at jeg har hele tiden troet, at det var den der knap, der hørte til min spots. Men det viste sig så, at det var den der knap i stedet for.
3: Det er så, man jo ikke kan se i radioen, det er, at hun har jo 4 knapper i alt, og hun har hele tiden troet, at det var den øverste til venstre. Men det har så bare hele tiden været den nederste til højre.
2: Altså, jeg har jo engang troet, at jeg var låst inde på et toilet i Berlin.
3: Ja.
2: Og jeg går op på toilettet, klar det, jeg skal. Så kan jeg komme ud, fordi at dørhåndtaget er fjernet. Jeg ringer til min mand, og han får fat i personalet, og de kommer så op, for at, og de tænker, at døren må være gået baglås. Og så åbner de døren og kommer ind. Men de kommer så ikke ind i den dør, jeg står og kigger på. De kommer ind i en helt anden dør, så den dør, jeg har troet, jeg ikke kunne komme ud af, det var en fuldstændig blokeret dør.
3: Så
2: jeg
3: stod foran, der var 2 døre på toilettet.
2: Jeg farede vildt på et toilet.
3: Dorte har også skrevet ind, den er ret sjov. Jeg satte mig ind i en sort bil, så opdagede jeg, at det jo ikke var min mand, der sad ved rattet, for det var den forkerte bil.
2: Det har jeg også prøvet. Jeg nåede at sætte mig ind bag rattet, og så var der så en, der bankede på ruden og sagde, undskyld, det er min bil, du sidder i.
3: Er der noget, du ikke har prøvet?
2: Det ved jeg ikke. Jeg er bare ret så ærlig.
3: Inde på Nogens Mors profil, der har jeg fundet din navnesøster, Louise.
2: Ja.
3: Louise og hendes mand, de ville så gerne have varme i gulvet på deres badeværelse. De har hænderne skruet godt på, så de gik i gang med at brække gulvet op. Og undervejs så opdager de, at der faktisk allerede er installeret gulvvarme.
2: Nej!
3: Og bag døren er der sådan en termostat, man kan skrue på.
2: Ej, hvor er det ærgerligt.
3: Har du prøvet det også, Louise?
2: Ej, det har jeg heldigvis ikke.
3: Ej, hvor er jeg glad for, at vi til sidst fandt noget, du ikke har prøvet.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
1: Lasse, nu er din far her jo desværre ikke mere.
2: Nej, han døde.
1: Han døde, da du var barn.
2: Ja.
1: Nu spørger jeg lige noget.
2: Spørg mig om alt.
1: Er du 100% sikker på, at han er din biologiske far?
2: Jeg har tit og ofte tænkt på det, og jeg har faktisk tit tænkt nej.
1: Ja.
2: Simpelthen fordi, at ham og jeg, vi ligner ikke hinanden overhovedet. Min søster og min bror, storsøster og storbror, ligner ham ret meget.
1: Mm-hmm.
2: Jeg ligner ham ikke rigtigt. Altså, jeg er den eneste blonde i hele familien. Jeg har tænkt tit, mor Lone, hvad har du lavet?
1: Hvad har du lavet, ja?
2: Hun siger hele tiden, jeg har spurgt det mange gange. Mange gange. Hun siger altid, hun har ikke været en tølbert. Men okay. Jeg tror det. Jeg tror stadig lidt på det.
1: Det er jo blevet mere og mere populært at få taget de her DNA-tests. Og de har det altså med at afsløre nogle familiehemmeligheder. Og jeg så noget sindssygt. Op imod hver tiende barn i Danmark har en anden biologisk far, end den de tror, de har. Hver tiende.
2: Hver tiende?
1: Er det ikke vildt?
2: Jo. Er det ikke noget, men det ved vi selvfølgelig måske ikke, men det der med, at det kunne jo være, at man var fra regensglas, og at man så tror, at man har en far, men man ikke har. Det kan jo godt være, at der er noget i det.
1: Jamen, det er rigtigt nok.
2: Men alligevel, der er mange, der har været ude og lave noget, sådan noget snavs.
1: Ja, altså jeg synes, det er lidt vanvittigt. Jeg har jo på et tidspunkt, jeg har en veninde, og hun har en veninde, så det er lidt langt ude.
2: Ja.
1: Men hun var i en familie der, og hendes bror lignede på ingen måde deres far.
2: Ja.
1: Og så da faren så var død,
2: ja,
1: så sagde hun, fordi de jokede altid med det. Det er ligesom du også har tit og spurgt din mor, er du nu sikker og alt det her. Så jokede de altid med det. Så sagde hun, ej, kan du ikke lige prøve at få taget sådan en DNA-test?
2: Ja.
1: Og så passede det jo ikke med nogen af de andre i familien. Og det viste sig, at hans far så ikke var hans biologiske far. Derimod så var faren en mand, der boede på Sjælland.
2: Nå.
1: Og så tænkte han, okay, nu tager jeg kontakt til ham.
2: Hmm.
1: Og han tog derover og ringede på hans dør. Og faren åbner og byder ham indenfor, og de snakker sammen, og det er jo meget hyggeligt at se hinanden i øjnene og så videre. Så siger han, du skal da næsten også lige møde din halvbror.
2: Ja. Yeah.
1: Og så blev han hugget op med halvbroren. Og så halvbroren, han tænkte, ej, men han skulle da også lige have taget sådan en DNA-test.
2: Nej.
1: Så viser det sig,
2: nej,
1: at halvbroren, han, altså faren, det var, han var ikke far.
2: De er ikke halvbrødre.
1: Nej, de er slet ikke. Og som faren sagde der, han var meget sådan rolig, tog det hele meget roligt. Han sagde, det gik ret vildt til sig, eller ret vildt for sig i 70'erne.
2: Hold nu kæft, mand.
1: Hold nu op.
2: Der var ikke meget, eller også var det meget åbent sind, men der var ikke meget tillid, skulle jeg sige.
1: Ej, det var godt nok lidt, det var lidt flyvende, lidt voldsomt, må man sige.
0: Verdens bedste morgen, sommerspecial.
3: Vi holder humøret højt.
0: Skala FM.

0: Verdens bedste morgen.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
1: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye butikkerne og på nye.dk.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
19: til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Det kan godt blive farligt, det jeg er på vej ud her, Louise.
3: Ja.
2: Sådan lidt kontrollerende mandemandeagtigt. Men det kan jeg jo godt lide.
3: Sådan er du jo.
2: Her goes.
3: Kom on. Okay.
2: Jeg har lyst til at smide forældrekontrol på min kæreste Majs telefon.
3: Hvorfor dog?
2: Det er fordi, hun er begyndt at spille sådan et landbrugsspil på sin telefon. Du kender det måske. Hey day.
3: Og hvor gammel er det nu, Maj, hun er?
2: Jeg ved det ikke, 5 eller sådan noget. Nej, hun er 28. Jeg synes, det er så kikset for det første, ikke? Og så føler jeg ikke, man som et voksen menneske må det her. Altså, som om det også er lidt værre, fordi hun er kvinde.
3: Hvorfor, altså sådan, hvorfor dog det?
2: Jamen, det er fordi en kvinde, der vil være landmand på mobilen. Jeg synes ikke om det. Kan du høre det for dig selv?
3: Nej, seriøst. Jeg synes, det lyder fjollet, men jeg synes, det lyder lige så fjollet, hvis du sagde, okay, prøv lige at høre, en mand, der gerne vil være landmand på mobilen. Lige meget hvad. Men mindre du er, under 10 år, så kan jeg acceptere det. 12 måske.
2: Jeg tror heller ikke, hun accepterede, hvis jeg havde gjort det. Men for det andet, så bruger hun hver et lille bitte pause på det. Og det irriterer mig sygt meget. Altså, så skal hun lige vælge køer, og så skal der lige høstes, og alle de her ting her. Men altså,
3: undskyld.
2: Stop nu, Maj.
3: Hvad er undskyldningen så? Er det sådan, skat, gider du lige at tømme op vaskemaskinen? Nej, jeg skal lige pløje marken.
2: Jamen, det er sådan noget.
3: Nej,
2: sådan noget med, hey, hvad hedder det? Kan du ikke lige hjælpe mig herop? Nej, men jeg skal lige om malkekøerne.
3: Men ved du hvad, jeg kan mærke, jeg kan mærke, fordi at det er mobilen, der er ind over der, så har jeg ingen respekt for
2: Nej.
3: Det. Hvis det var, hun sagde, ved du hvad, Lasse, jeg kunne godt tænke mig at blive landmand i real life. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi køber et landbrug, og så går jeg i gang med at passe dyr og pløje marker og sådan noget. Så vil jeg have respekt for det. Det synes jeg ville være fint.
2: Jeg har stor respekt for landkvinder, men jeg har ikke respekt for, landkvinder på telefonen. Det har jeg ikke.
3: Så sæt mig det tosset.
2: Det har jeg ikke.
3: Synes jeg altså.
2: Altså, jeg synes, det spilder tid, og jeg vil faktisk ønske, at jeg kunne

0: Hver aften agtig, eller hvad?
1: Nej, han gør så slemt, at det ikke. Men en gang imellem, når jeg lige har lyst til, at vi skal se en serie, så er der lige en eller anden Barcelona-kamp, han er nødt til at se, og det synes jeg, der er træls.
0: Du må se første halvleg.
1: Ja, første.
0: Så er du fandme stop, så er det slut. Verdens bedste morgen, sommer

0: op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.
2: Louise, når du kører i bus eller tog, eller du ved, så der, hvor man har lidt ventetid. Hvad plejer du så at bruge tiden på?
3: Jamen, så plejer jeg at bruge tiden på min telefon.
2: Ja, altså, du sidder egentlig bare, og du når lige at sætte dig, og så får man vist sin billet, og så kigger du ned, og så bliver du nede på skærmen
3: resten af turen. Ja, så er jeg på Instagram, sidder jeg og scroller igennem.
2: Og er der nogle gange, at du sådan kommer til at kigge op og kigge rundt, og så tænke, altså, hvad er det, der foregår?
3: Ja, fordi alle gør det jo.
2: Ja.
3: Og jeg ved ikke, om det er fordi, at man så er offer for, at jeg gør det, som alle andre også gør, eller hvad der sker. Men jeg kan jo glæde mig til, altså det er ikke super tit, jeg kører med tog, men hvis jeg skal køre med tog til København eksempelvis, så kan jeg jo glæde mig til den tur, hvor jeg bare skal sidde uforstyrret med min telefon i hånden, og måske lige lidt snoller, og så bare hygge mig enten med en god podcast, eller en lydbog, eller bare Instagram.
2: Ja, fordi jeg tog mig i den anden dag, vi sidder til håndbold med min søn, og så sidder jeg kigger jeg rundt på alle os forældre. Vi har jo taget med os for at støtte vores børn.
3: Yeah.
2: Og de der unger løber rundt derinde, og hver gang de scorer eller laver en god aflevering, så kigger de lige ud for at se, om far eller mor kigger med. Og vi kigger jo ikke. Vi sidder jo alle sammen med vores telefoner. Og det er der måske noget, der skal ændres på, fordi der er blevet lavet en ret spændende voksmeterundersøgelse, som viser, at næsten 60% af os danskere, vi faktisk godt gad, at der kom nogle regler om sådan noget.
3: Mm.
2: Altså skærmfri zoner.
3: Men så vil jeg hellere have, at de skærmfri zoner for eksempel var i supermarkedet, på en eller anden måde. Jeg synes, det er mega irriterende, og det ved jeg godt, det skal jeg ikke blande mig i, men for eksempel er han rundt og handle, og så kommer der en eller anden ind, som snakker helt vildt højt i sin telefon, samtidig med vedkommende går og handler. Og jeg kan ikke finde ud af, om de snakker til mig. Kender du ikke det der? Så er der en, der går med høretæller, og så siger det lidt, undskyld, hvad siger du? Og så bliver man helt forvirret, og det er akavet. Og så vil jeg hellere have, at man gjorde sådan noget telefonfrit, men, eller hvad man siger.
2: Men det er mere på grund af, at altså, du tror, de snakker til dig. Så det handler ikke om, du vil have øjenkontakt og sådan noget.
3: Nej.
2: Okay. Men bare lige hurtigt, de tre ting, som flest synes vil være et godt sted. Og så kan du lige sige, hvad du synes.
3: Ja.
2: Mange foreslår, at på legepladser, at der skal man ikke have lov til at sidde og glo på sin telefon.
3: Nej.
2: Hvad siger du til det?
3: Jamen, altså, jeg har jo kæmpe dobbeltmoralsk i det her. Men jeg siger jo egentlig, ja, selvfølgelig skal det ikke. Vi skal da sidde og kigge på vores børn, og vi skal da lege med vores børn, og så hænderne ned i sandet og lave sandkage og så videre. I stedet for at vise dem, at skærmen er det rigtige tilflugtssted, når du skal slappe af. Jamen, 100%. Men nej, hvor kan det også bare være kedeligt at være på legepladsen?
1: Verdens bedste morgen. Sommer special. På Skala FM.

0: bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hey, kom til Gala nu.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Togkaoset fra i går fortsætter her til morgen. Ifølge DSB's hjemmeside forsøger de at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Det har dog vist sig at være en svær opgave, og de opfordrer derfor kunder til at udskyde deres rejse, hvis det er muligt. DSB's informationschef Tony Bisbeskov fortæller til Ritzau ifølge BT, at de er dybt frustrerede. Indtil videre er meldingen, at der kører tog igen fra klokken 9. De fleste har nyt godt af det varme sommervejr i Danmark, men ikke den ibiriske skovsnegl, også kaldet dræbersnegl. En varm og tør sommer har nemlig lagt en dæmper på udbredelsen af sneglen. Det fortæller seniorforsker i økofysiologi Stine Slotsborg til Ritzau ifølge BT. Ligesom mange andre snegl foretrækker dræbersneglen nemlig fugtige omgivelser. Den kan derfor nå at tage revanche, hvis der kommer perioder med vådt vejr. Antallet af solgte huse i Sydjylland har slået rekord. Ifølge en pressemeddelelse fra Boligsiden blev hele 858 villaer og rækkehuse solgt i sidste måned. Det er det højeste antal boliger i en juni måned solgt på disse kanter. Birgit Datster er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden, kalder det et udtryk for den stigende tendens, hvor handelsaktiviteten spreder sig til store dele af landet. Mange er stået op til det flotte, solrige sommervejr. Men det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varmetemperaturer på 20-25 grader. Men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18-20 grader.
27: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
28: Gala FM.
29: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
30: Og lige nu, sommer special.
29: Skru op for humøret

0: FM.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgen sommerspecial.
2: Kan Martin bede sin kone om at sælge sin luksustaske? Vi skal til dagens dilemma, og Martin han skriver, at vi står i en ret presset situation derhjemme. Min kone har mistet sit job for et halvt år siden, og siden hun kom på dagpenge, har økonomien været stram. Dengang troede vi ærligt talt ikke, at det ville tage så lang tid for hende at finde noget nyt, så vi fik booket en sommerferie. Første rate er betalt, men det bliver svært at finde pengene til den næste. Min kone ejer en Chanel-taske, som hun købte for 50.000 kroner for nogle arvede penge fra sin mormor. Hun er rigtig glad for den og bruger den jævnligt, men jeg ved, at den i dag kan sælges brugt for omkring 20.000 til 30.000 kroner. Kan jeg tillade mig at foreslå, at hun sælger tasken, så vi kan få råd til resten af ferien og sikre, at hele familien kan komme afsted?
3: Jeg synes, skynd dig at sælge den taske. Og prøv at høre, at sådan en sommerferie, den går sikkert et sted hen, hvor man alligevel kan købe en falsk Chanel-taske.
4: Ja, okay, fair nok. Jeg er til gengæld enig med Mathias. Altså, det må jeg bare sige. Jeg synes, hvis du ikke har et job, og økonomien er stram, så er du sgu nødt til at byde ind, hvor du kan byde ind. Ellers er du fandme egoistisk.
2: Jeg synes bare alligevel, det er noget, hun har arvet de penge. Altså, den har noget affektionsværdi.
4: Jamen, var der ikke en klog mand, der engang sagde, at rejse er at leve, ikke at have Chanel-tasker? Vel, det er jo ikke at leve.
3: Og man vil sige, at bølgerne, de går altså lidt højt i vores indbakke.
4: Okay. Ja.
3: Katja, hun har skrevet, måske hun også bare skulle skynde sig at sælge sin hvilesesring, fordi Der er tydeligvis ikke særlig meget sammen i medgang og modgang at spore fra Martin. Og Allan, han har skrevet, han kan jo foreslå det, men han må også have forståelse for, at tasken jo er købt som et arvestykke, og derfor nok betyder meget for hende.
4: Ja, det er klart.
3: Så der er lidt i begge retninger.
4: Ja, det er rigtigt. Altså, Rikke, hun er hård, synes jeg. Hun siger, drop ferien. Jeg har da heller ikke råd til at rejse. Så må man blive hjemme eller finde noget, de har råd til.
2: Louise, hun skriver, ja, han kan sagtens foreslå det. Men man kan sige, at det er utroligt, at hun ikke selv har foreslået det, når nu hun ved, at økonomien er så presset.
4: Men altså, er det ikke ret rigtigt nok? Hvad kan der ske ved, at Martin foreslår det her?
2: Men så er det fordi, at han skal hæve alle mulige ting sammen, så han kan sige, okay, TV'et i soveværelset, hvad kan vi få for den? Din Chanel-taske, hvad kan vi få for den?
4: Chef, lav et loppenmarked ude på græsplænen, hvor der står, hjælp os på ferie!
2: Ja.
4: Nå, vi skal drage os en konklusion, og den er ret del på den her. Størstedelen, de siger dog, nej, Martin, du kan ikke bede om at sælge tasken, ligegyldigt hvor meget du har lyst. De siger faktisk mere, prøv at aflyse den her ferie, tab de penge, sådan det bare.

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Lad os, jeg vil godt lige teste jer, hvor enige I er med vores lytter, fordi vi har de sjoveste lytter, og de har nogle sjove ting, de har droppet folk for.
3: Ja.
2: Så nu kommer jeg lige med nogle grunde, og så kan I sige, altså, er det ud, eller er det bliv?
3: Ja.
2: Brøndby-fan?
4: Ja, ud.
2: For meget hår på kroppen?
3: Ja, ud.
2: Ud?
4: Ja, ud.
2: Der er en, der piller næse.
3: Ja, tak.
4: Det gør du jo, Mathias. Det er ja, ud med det.
3: Vi skal en tur til Fredericia, hvor vi har Helene med fra. Godmorgen til dig, Helene.
5: Godmorgen.
3: Helene, hvad er det mest tossede, du har droppet en fyr for?
5: Jamen, han ville gerne omvende mig og mine børn til at blive veganere.
4: Ja. Ja.
2: Og hvordan gjorde han det?
5: Jamen, det gjorde han jo på den måde, at han vurderede ligesom, at jeg var sådan lidt stresset, fordi jeg var enig mor til to børn og fuldtidsjob og alt det her. Så han ville jo gerne aflaste mig lidt.
4: Ja.
5: Og det var jo helt vildt sødt af ham, så han foreslog, at han kunne komme og lave noget mad til os.
3: Fedt.
2: Det lyder da som en sød fyr.
5: Ja, ikke også? Vildt betænksomt. Så problemet er bare, at vi vidste udmærket godt, at ham her, han spiser ikke kød. Så vi var sådan lidt, nej.
2: Nej, ikke igen. Nu kommer Martin.
5: Jamen den der kødfri dag om ugen, det er fint nok. Men altså, når han står med en kurv fyldt med kikærter og porre og pis og lort, og fire gange om ugen, 5 dage om ugen, så er han helt spontant. Og ja, så er der mad. Så tænker vi bare, at det har fandme aldrig nogensinde været køkken nok. Det er også sandsynligt en plante, du aldrig selv har set før.
2: Hvad gjorde du så?
5: Jamen, jeg blev faktisk lidt irriteret til sidst, fordi nu havde jeg jo prøvet at sige det på en pæn måde, at nu kalder vi ham bare Preben. Preben, det er sgu ikke noget for os. Altså, jeg tror, jeg har været sabeltiger i mit tidligere liv. Jeg skal ikke have alt det der. Mit system går i stykker.
4: Ja.
5: Så det endte faktisk med, at jeg en dag var forbi Føtex og tog en svinemørbrød med hjem, fordi jeg havde bare den her idé om, at i dag, der står han der bare.
3: Ja. Ja.
5: Og ganske rigtigt. Preben, han står ude foran hoveddøren med alle sine grøntsager. Ja, nu pakker du kraftedme med det lort væk. Vi skal have bøf i dag. Tak for det.
3: Det var det sødt for Preben.
5: Ja.
2: Nej.
3: Så afsted med ham og en ny fyr til dig, Helene.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommer special.

0: verdens bedste morgen. Download Skala FM af den, og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos... Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
6: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
7: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
8: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humør.
2: Det er verdens bedste morgen med Lasse og Mathias. Og nu også vores praktikant Michaela. Godmorgen, Michaela.
3: Godmorgen.
2: Michaela, vi skal have sådan en omgang. Ung eller ej? Det er en lille quiz, eller en lille service, kan vi sige. Fordi de unge mennesker, de bruger alle mulige mærkelige udtryk, alle mulige ord, vi ikke forstår, os gamle mennesker. Eller, hvad kan man sige, forældre, eller ældre mennesker.
3: Så gammel er du heller ikke.
2: Ej, jeg er 28, men jeg fatter det alligevel ikke.
4: Altså, det er jo fordi, at man kan jo lave de der tests, som flere hvad ens body age er.
2: Ja.
4: Men hvis du skulle tage en mental age, ja, så ville du være ældre end mig.
2: Jeg vil være 50, og du vil være 20.
4: Ja, jeg er 20.
2: Ja, du er 20 år gammel. Michaela, hvad for et ord har du med i dag?
3: Jamen, jeg har taget ordet tænke med.
2: At
3: tænke.
2: Vil du give det et lille...
3: Ja, det vil jeg meget gerne. Man kunne sige, jeg tænkede i går.
2: Okay.
4: Altså, jeg...
2: Hvad siger du med det?
4: Jeg tror, det er... Fordi jeg er unge mennesker.
2: Ja.
4: Mm-hmm. I får jo meget af jeres slang fra sådan noget online gaming.
2: Ja.
4: Og det der med at tænke, det kan jeg huske. Okay. De gamle dage, hvor man gik på netcafé og spillede Counter-Strike.
2: Ja.
4: Spillede Counter-Strike.
2: Ja.
4: Eller FIFA 2008.
2: Ja,
4: der er det der med at tænke, det er jo ligesom, hvis man...

0: at vedkommende er ude at handle
1: i Netto, skal have chokolade og monster til at game. Og så tænker de går lige igennem køen. De sådan fortænker sig igennem massen af folk og kommer foran i køen. Okay. Det er snyd foran.
2: Og snyd foran, eller sådan slå igennem.
1: Møver sig igennem,
2: ja.
1: Du.
2: Okay. Ja. Ja, nej, det er det
3: ikke. Tror jeg ikke.
2: Det er det overhovedet ikke. Og det er heller ikke at campe, eller hvad vi blev enige om, det også kunne hedde. At tænke, det er simpelthen bare, når man fejler for sygt.
3: Så, okay. Men hvorfor? Hvornår har en tank nogensinde fejlet?
2: Jamen, jeg er faktisk lidt usikker på, hvor det præcis... Altså, det er jo et engelsk udtryk.
1: Ja.
2: Tanked. Ja. Så det er noget, man også bruger meget om sådan... hvis en film klarer sig dårligt i biograferne, så siger man,
3: rigtigt, at den... Den tankede. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja. Er det rigtigt? Det kender du til, Mathias.
3: Ja, ja det kender jeg godt til.
2: Så det startede egentlig også meget sådan med økonomiske ting, der var på spil, og nu bruger man det bare, hvis Lasse han taber en paddelkamp, for eksempel.
1: Så tænker jeg.
2: Så kunne du godt tænke.

0: verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: I går der opstod der en mindre diskussion her i studiet, da jeg kom med et ord, som I siger ikke eksisterer.
3: Altså måske mindre forvirring også, fordi jeg har aldrig hørt det ord før i mit liv.
4: Det kan jo godt være, at det eksisterer i sådan en fiktiv verden, du lever i, Louise. Ja. I dit lille univers.
3: Ja.
2: Men det er ordet slavs, bliver brugt i stedet for blæver hjemme hos os.
3: Ja, og i hvilke sammenhænge?
2: Det er, når hunden har dårlig mave. Var det slavs?
3: Var det slavset?
2: Ja.
4: Var det slavs?
2: Men hvad med jer? Har I ikke et ord, som I selv har opfundet?
3: Jo, altså jeg har, jeg vil sige, det er faktisk ikke et ord, jeg selv har opfundet, men det er et ord, jeg bruger. Mm. Det er en anden, der har opfundet det. Jeg var på Smukfest for, det ville være 10 år siden. Ja. Jeg bliver vækket midt om natten af et skænderi ude foran mit telt.
2: Ja.
3: Og det er så en, der er ret sur på sin kammerat, og han synes, han har sat mig ikke været god. Han siger, prøv det gød, man kan fandme ikke gøre sådan noget der. Han er virkelig sur. Det er urespekt.
4: Urespekt.
3: Og derfor, så synes jeg, urespekt, det er bare blevet en del af mit ordforråd nu.
2: Ja, urespekt.
4: Og det sjove er, at det der med at putte u foran ting, det går faktisk også lidt igen hos vores lyttere.
3: Det er ikke så originalt, som jeg troede.
4: Nej, men for eksempel har Marianne skrevet, at når nogen er bøvlet eller besværlig, så siger hun, at de er unem.
3: Du er godt nok unem, du er.
4: Du er godt nok unem.
3: Du er unem.
2: Shit, han er unem.
4: Og Søren, når noget er umuligt, så, der tænker han, lad mig lave lidt mere bøvlet ord.
3: Ja.
4: Fordi han siger, at det er ulade sig praktiserbart.
2: Nej, lad
3: det
2: være.
3: Ja, det er ulade praktiserbart, det der.
2: Det er jo endnu værre, ja, den er svær. Pokker det.
3: Janne, hun har skrevet også om en ting, der er umulig. Hun har skrevet, det er en umulelse.
4: Ja, og så skriver hun faktisk, at det skal siges på fynsk. Og der vil jeg sige, nu er jeg jo fynboen, ikke også? Altså, det jo, kan vi jo høre her.
3: Ja.
4: Og der siger man, umulelse.
3: Det
4: er en umulelse.
3: Aha.
2: Ej, den er meget sød.
3: Helle, hun har skrevet, min lillebror har fundet på, at en fluesmækker hedder en smækvarper.
4: En smækvarper?
3: Det er faktisk et ord, jeg synes, der er fedt.
2: Ja. Det er et godt ord, ja.
3: Ja, smækvarper.
1: Verdens bedste morgens sommerspecial. Skala.

0: Verdens bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Måske er du på ferie.
3: Måske er du på arbejde.
4: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
2: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
4: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
0: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
16: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt.
18: Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Så er der godt nyt til togrejsende. Vejdirektoratet er nemlig ved at ophæve den sporspærring, som har kostet problemer mellem Odense og Fredericia her til morgen. Det betyder, at der snarest muligt kan køre tog på strækningen igen. Ifølge BT så skriver Vejdirektoratet til Ritzau, at de beklager de gener, som spærringen har medført. Antallet af klager over forsinket fly er steget markant i år. Hvor der sidste år var 785 klager i alt, er der allerede i første halvdel af 2026 indgivet 650 klager om forsinket fly. Det viser en opgørelse, som Trafikstyrelsen har lavet for Gjensidige. Direktør for Rejseskade i Gjensidige, Lene Ovesen, vurderer, at stigningen hænger sammen med, at danskerne er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder. De fleste har nydt godt af det varme sommervejr i Danmark, men ikke den sibiriske skovsnegl, også kaldet dræbersneglen. En varm og tør sommer har nemlig lagt en dæmper på udbredelsen af sneglen. Det fortæller seniorforsker i økofysiologi Stine Slotsborg til Ritzau ifølge BT. Ligesom mange andre snegle foretrækker dræbersneglen fugtige omgivelser. Den kan derfor nå at tage revanche, hvis der kommer perioder med vådt vejr. De fleste er så op til et dejligt solrigt sommervejr. Men det gælder også om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varmetemperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med de 18 til 20 grader.
29: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
30: Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
32: Der er plus.
31: Eller i Skala FM-appen.
33: Halløj med dig og velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, hygge om dig med god musik her til formiddag. Og lige nu, der skal vi til at høre Apaka, det flue i et spil.

Det her, det er Ankerstjerne med Dagens Monketæller lige her på Skala FM. Jeg var med Molslinjen her for et par uger siden, og lige pludselig så sad der en kendis inde i restauranten sammen med mig. Det var Ankerstjerne, som sad der sammen med nogle af hans gode venner. Om det er præcis de venner, han også har lavet vores nye søsterkanal på her til Skala FM, det skal jeg ikke kunne sige. Men Ankerstjerne og venner er i hvert fald navnet på den her nye radiokanal, som vi altså har åbnet op for, som du kan lytte til ind via vores Skala FM app. Det er Ankerstjerne, der jo har skrevet musik for en hel masse store kunstnere, blandt andet Burhan G og Rasmus Seebach og en hel masse andre. Og så har han selvfølgelig også lavet en masse gode sange selv, og det er altså en god blanding af alle dem, som du kan høre i Ankerstjerne og venner. Find den inde på Skala FM appen.

0: Malone og Morgan Wallen til dig her på Skala FM. I søndags, der sluttede VM i fodbold for herrer. Men sangen, som blev lavet i forbindelse med denne her, det her event, ja, den er der jo stadigvæk. Og den kan du høre lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
3: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk, at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
4: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
5: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Hvor skal vi sove i nat?
8: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
9: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Snow Patrol tæller aldrig her på Skala FM. Hvis du var i Odense til Tinderbox i år, så kunne du også opleve dem. De optrådte nemlig på den fynske festival. Jeg var selv med til festivalen, og så spørger du måske, ja, hvordan var den der Snow Patrol-koncert så? Skal være helt ærlig, så kan jeg ikke helt huske det, fordi det var måske også en af de dage, hvor at jeg havde drukket lidt for meget vodka juice. Det er lidt mine ærkefjenden, når der kommer til alkohol. Men det virker til på mine venner, at det var en god koncert, så lad os håbe på, at det holder stik. Nu skal vi høre Taylor Swift lige her på Skala.

0: det er Burhan G og Medina med mest ondt til dig lige her på Skala FM. Er du typen, der går i fitness, så kan du måske også huske i starten, da du lige var helt ny i fitnesscenteret, hvor man var lidt bange for at gøre noget forkert, bruge en maskine forkert eller på anden måde være pinlig. Og Lasse fra Verdens Bedste Morgen var en tur i fitnesscenteret for ganske nylig, hvor han blev vidne til en ung mands forfald.
1: Jeg er ved siden af ham i en rygøvelse, der står tre unge gutter, og så er der en fyr i benmaskinerne, og er fuld gang med at lave det, der hedder en leg curl. Pludselig, så bliver hans ben helt stift. Det går bare lige ud, og han råber, aaaah, kampe! Han kan ikke strække sit ben ordentligt ud i den her maskine her, for det tæder fast i maskinen. Hans tre kammerater, de må løfte ham, han er heldig, han er venner, ned på jorden, og stadig lyd på ham, han bare hører ham sådan, aaaah.
2: Det gør set mig sådan.
1: Jamen, det den har været voldsomt, den her krampe. Og mens alt det her sker, så er vi jo et propfyldt fitnesscenter.
2: Jamen, I får lige en ekstra en på opleveren der.
1: Det må man bare sige.
2: Noget, I ikke har betalt for.
1: Jeg tager mig selv lige at grine lidt.
0: Verdens Bedste Morgen er tilbage efter sommerferien med en ny udsendelse, men du kan altså allerede tjekke dem ud lige nu i vores sommerpodcast med Verdens Bedste Morgen. Nye episoder kommer ud hver eneste

0: og Karen med Stik Season til dig her på Skala FM. Der er flere gode sange på vej til dig lige om lidt her på kanalen. Efter en gang nyheder, blandt andet fra Calvin Harris.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
24: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
25: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Efter flere år i front er det nu Helle Thorning-Schmidts tur til at være på sidelinjen. Den tidligere statsministers mand Stephen Kinnock er nemlig blevet udpeget som minister for Wales i den nye britiske regering. Det oplyser BBC. Kinnock er selv født i Wales og har tidligere været vicesundhedsminister under Keir Starmers regering. Antallet af klager over forsinket fly er steget markant i år. Hvor der sidste år var 785 klager i alt, er der allerede i første halvdel af 2026 indgivet 650 klager om forsinket fly. Det viser en opgørelse, som Trafikstyrelsen har lavet for Gensidig. Direktør for rejseskade i Gensidig, Lene Ovesen, vurderer, at stigningen hænger sammen med, at danskerne er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder. De fleste har nyt godt af det varme sommervejr i Danmark, men ikke den iberiske skovsnegl, også kaldet dræbersneglen. En varm og tør sommer har nemlig lagt en dæmper på udbredelsen af sneglen. Det fortæller seniorforsker i økofysiologi Stine Slotsborg til Ritzau ifølge BT. Ligesom mange andre snegle, så foretrækker dræbersneglen fugtige omgivelser. Den kan derfor nå at tage revanche, hvis der kommer perioder med vådt vejr. Over hele landet er folk stået op til et dejligt solrigt sommervejr. Men det gælder også om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader. Men på den jyske vestkyst, ja, der må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
28: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
29: Skala FM.
30: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
29: Der er plus.
30: Eller i Skala FM-appen.
31: Hallo med dig, og velkommen til her på Skala FM her på en dejlig tirsdag. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik, og lige nu, Calvin Harris.

Jeg tænkte på, om vi ikke lige skulle nuppe en hurtig skøn nyhed, en god nyhed. Dem kan man altid bruge mange af. Og det her, det er en rigtig god nyhed for naturen i Danmark. Tilbage i 2008, der blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark. Men noget tyder altså på, at de måske var lige lovlig hurtigt på aftrækkeren der tilbage i 08. Fordi siden da, så er storken nemlig gradvist kommet tilbage. I år er der hele 13 ynglende storkepar i Danmark, særligt i Sønderjylland. Og i år er der også kommet hele 46 storkeunger til verden i Danmark. Og det er altså det højeste antal siden 1985, det skriver TV2 i dag.

0: hej.
1: Det er blevet så skide moderne at synge på dansk, og den trend har Christoffer selvfølgelig også fulgt, så han er altså gået fra det engelske til at nu at skrive sangen på dansk. Det her, det var Ringer om natten. Christoffer fik du lige her på Skala FM. Flere gode sange på vej til dig om lidt, blandt andet en fyr, som værlig ved af, kun har sunget på dansk, sammen med en kvinde, som jeg næsten med garanti kan sige, altid kun har lavet hits på dansk. De kommer fra to forskellige musikgenerationer, men har altså lavet årets sommerhit sammen i år.
2: Måske er du på ferie.
3: Måske er du på arbejde.
4: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
2: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
4: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
3: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
9: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
8: Tak skal du have.
9: En bilvask?
8: Ja, så gerne.
9: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
8: Tak for det.
9: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
8: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
9: Tina, sætter du 2 franske over?
8: Det er et skønt arbejde, jeg har.
10: Velkommen hos Shell i Bilund.
8: Vi ses.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
25: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Ed Sheeran til dig med Bad Habits lige her på Skala FM. Ty Cruz er klar til dig lige om lidt med det fantastiske nummer, der hedder Dynamite. Men allerførst, der skal vi her høre de fantastiske Apaka-drengene og smelter

0: med i at cykle de etaper, og hun bare kommer lidt senere. Det er vel fuldkommen ligegyldigt.
1: Men virker man ikke som en lidt større egoist, hvis det er, at man så bare cykler fra hende og efterlader hende på bakken, og så kommer hun 4 timer senere fuldstændig smadret? Men det er en uge af deres liv sammen. Min mand, han tager da også på sådan en herre skiferie. Det er der mange mænd, der gør.
0: Ja, men det er jo ikke en egoferie. Det er jo med alle mulige andre mennesker.
1: Er der nogen forskel?
0: Havde det været bedre med drengene? Ja, det havde det. Det havde klart været en bedre idé.
1: Men ja, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det er okay. Altså, jeg tror, man skal lade være med at begrænse hinanden så meget.
2: Du kan høre verdens bedste morgen hver morgen her på Skagler FM, i hvert fald når de er tilbage fra sommerferie igen. Og ellers kan du høre dem som verdens bedste morgen podcast, hvor der er nye sommerepisoder hver fredag. Lige nu, der skal vi høre Taylor Swift.

0: Music.
1: Rihanna, Don't Stop the Music til dig lige her på Skala FM. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt efter en gang nyheder. Blandt andet en af de nye sange fra Burhan G og Medina.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
22: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
23: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
0: Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Menu, vi holder med.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Efter flere år i front er det nu Helle Thorning-Schmidts tur til at være på sidelinjen. Den tidligere statsministers mand Stephen Kinnock er nemlig blevet udpeget som minister for Wales i den nye britiske regering. Det oplyser BBC. Kinnock er selv født i Wales og har tidligere været vicesundhedsminister under Keir Starmers regering. Er du hjemvendt fra ferie og har bunkevis af tøj, der skal vaskes, så kan du gøre det til en billig pris mellem kl. 13 og 15 i dag. Ifølge TV2 er priserne i dette tidsrum for folk i Jylland og på Fyn nemlig helt nede på 0,05 kroner per kilowatt-time. Bor du øst for Storebælt, ja, så må du af med 0,10 kroner per kilowatt-time. Antallet af klager over forsinket fly er steget markant i år. Hvor der sidste år var 785 klager i alt, er der allerede i første halvdel af 2026 indgivet 650 klager om forsinket fly. Det viser en opgørelse, som Trafikstyrelsen har lavet for Gjensidige. Direktør for Rejseskade i Gjensidige, Lene Ovesen, vurderer, at stigningen hænger sammen med, at danskere er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder. De fleste er stået op til et dejligt solrigt sommervejr. Men det gælder også om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader. Men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
27: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
28: Skala FM.
29: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
28: Der er plus.
29: Eller i Skala FM-appen.
30: Og således blev du opdateret. Nu er det igen musikken, der får lov til at flyde ud af dine højtalere på denne her tirsdag formiddag. Om lidt er det Osha, men først er Burangi og Medina med deres nye nummer. Skala.

Det er simpelthen bare et skønt sommernummer, det her, fra Harry Styles, Watermelon Sugar. Og selvom at det vist er kommet frem sidenhen, at han ikke synger om, at han godt kan lide at spise vandmelon. Det handler vist om noget ganske andet, jeg ikke har lyst til at komme i detaljer i her. Lige om lidt, så skal vi høre Britney Spears, det der med Crazy lige her på Skala FM. Men allerførst, en sang, som var Danmarks bidrag til Eurovision i år. Og det gik jo ganske godt for Søren Torbegård Lund. Det blev den bedste placering siden 2013 for Danmark. Med sangen Før vi går hjem. Kroppen skr-

0: skal høre et nummer lige nu, som, altså, når man hører titlen, så har man næsten lyst til at give Annika, der har lavet sangen, et kram, for det lyder godt nok lidt sørgeligt. Den er klar til dig lige om lidt, efter du har hørt mere om vores helt særlige kanal, du kan fange ind i Skala-appen lige nu.
1: Download Skala-FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg bækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
9: Hvor skal vi sove i nat?
10: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholdt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
15: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
24: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: Emma,
0: Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
1: Oh.
25: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

der. Det er Kings of Leon med Use Somebody til dig, lige her på Skala FM. Lige om lidt, der skal vi høre Bruno Mars med nummeret Grenades, men allerførst, der er det her Sabrina Carpenter og her Manchild.

0: Bruno Mars til og med Grenades lige her på Skala FM. Hvad vil du gøre, hvis din veninde blev ved med at spørge, om du ikke vil dele hendes nyopstartede virksomhed på din Instagram-profil? Forleden skrev Stina nemlig ind til min kollega i Verdens Bedste Morgen, og hun står netop i det dilemma. Hun har ret mange følgere på Instagram, og kan altså godt føle et vis pres fra sin veninde, som gerne vil have, at hun skal dele hendes nyopstartede virksomhed noget mere. Mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de havde lidt blandet meninger om situationen.
1: Når veninden der har startet det her op, så er jeg sikker på, at der har hun selvfølgelig postet. Og jeg synes også, hun skal poste, når hun måske er på besøg i venindens butik, eller hvad det nu er. Men derudover, så nej, det skal hun da selvfølgelig ikke.
2: Hvis jeg nu lige skal være djævelens advokat i det her, man bestemmer vel egentlig selv, hvis hun godt vil give det som en gave til ens veninde, og være en sød veninde i det hele taget.
1: Nå, men hun har postet, det kan man jo læse ud af det. Hun har postet, men veninden bliver ved med at forvente, at hun reposter. Glem det.
0: Du kan høre Verdens Bedste Morgen med Lasse, Louise og Mathias hver morgen her på Skala FM. De er tilbage fra sommerferie igen. Og ellers så kan du tjekke dem ud i vores Verdens Bedste Morgen podcast, hvor der hver eneste uge i denne her sommer kommer sommerepisoder ud.

0: Avicii med Wake Me Up til dig her på Skala FM. Det er nyhederne fra BT om lidt, og når du så har sat tænderne i din middagsmad, så kan du blandt andet tykke i tak til The Weeknd lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Måske er du på ferie.
3: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen, er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Nu kan Coops medlemmer

0: Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Efter flere år i front er det nu Helle Thorning-Schmidts tur til at være på sidelinjen. Den tidligere statsministers mand Stephen Kinnock er nemlig blevet udpeget som minister for Wales i den nye britiske regering. Det oplyser BBC. Kinnock er selv født i Wales og har tidligere været vicesundhedsminister under Keir Starmers regering. Er du hjemvendt fra ferie og har bunkevis af tøj, der skal vaskes, så kan du gøre det til en billig pris mellem kl. 13 og kl. 15 i dag. Ifølge TV2 er priserne i dette tidsrum for folk i Jylland og på Fyn nemlig helt nede på 0,05 kr. Per kilo.

0: kilowatt-time. Bor du øst for Storebælt, så må du af med 0,10 kroner per kilowatt-time. Antallet af klager over forsinket fly er steget markant i år. Hvor der sidste år var 785 klager i alt, er der allerede i første halvdel af 2026 indgivet 650 klager om forsinket fly. Det viser en opgørelse, som Trafikstyrelsen har lavet for Gjensidige. Direktør for Rejseskade i Gjensidige, Lene Ovesen, vurderer, at stigningen hænger sammen med, at danskerne er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder, når de flyver. De fleste er så op til et dejligt solrigt sommervejr. Og det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med 18 til 20 grader.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
3: Eller i Skala FM-appen.
4: Velbekomme, hvis du lige har sat tænderne i noget lækkert middagsmad. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på Skala FM. Om lidt Teddy Swims, men allerførst er det her, The Weeknd.

show til dig her på Skala FM. Hvad siger du til lige at få en god nyhed? Det er faktisk en rigtig, rigtig skønt nyhed, det her, man der kun kan blive glad på, og glad på naturen i Danmarks vegne. Okay, så tilbage i 2008, der blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark. Men den gode nyhed er, at de måske var lidt for hurtige på aftrækkeren, for hen over de sidste par år, så er der altså kommet flere og flere ynglende storkepar til Danmark. I år er der hele 13 styks, og det har altså givet 46 storkeunger i år. Og det er det højeste antal unger siden 1985, det skriver TV2 i dag. Det er da en fantastisk nyhed.

0: Hun hedder Mille og Uro. Altså, hun hedder Mille, og han hedder Uro. Det var Mille og Uro. Her med nummeret, der hedder Drømmefanger til dig her på Skala FM. Flere gode sange til dig lige om lidt, blandt andet fra Benjamin Hav.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
3: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
4: Hej, Kurt.
3: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
4: Tak skal du have.
3: En bilvask?
4: Ja, så gerne.
3: Trailerudlejning?
4: Ja, 2 sekunder.
3: Tak for det.
4: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
3: Det er et skønt arbejde, jeg har.
2: Velkommen hos Shell i Bilund.
3: Vi ses.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i nejebutikkerne og på neje.dk.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift stiller lige her på Skala FM nu en fyr, som var en del af det her meget omdiskuterede halftime show til VM-finalen i søndags. Den gode Justin Bieber optrådte jo sammen med en masse andre store musikere på banen imellem de to halvleje til VM-finalen. Noget, der har skabt en del røre, kan man sige. Ikke så meget, at Justin Bieber lige var på scenen, men at det der halftime show overhovedet var en ting. Jeg så en afstemning inde på, jeg tror det var DR.dk's hjemmeside, hvor jeg tror, det var 94% af alle, der havde stemt, synes, at det var en dårlig idé med sådan et halftime show. Det var altså meget få procent, der synes, at det var underholdningsværdien værd. Her får du Justin Bieber lige her på Skala.

0: Du nærmest det med sexen. Det er næsten det mindste af det. Så er der en finale, hvor der står et par, der har datet igennem 20 udsendelser. Og så skal de til at dele en 500.000. Og så kigger han svinende på hende og knuser den der kugle. Og så bliver han hyldet for at spille spillet. Hvor er det dog ulækkert,
1: mand! Mit argument, det var egentlig ikke sexen. For hun siger, du er der selv, mor. Du snakker altid så åbent om sex. Alt, hvad jeg ved om det, det har jeg jo for dig, siger hun. Så siger, men det er ikke derfor. Det er faktisk på den måde, de behandler hinanden på. Og også, at pigerne de bruger deres kroppe som et middel til at opnå noget.

0: Det er Rasmus Seebach med nummeret Engel til dig her på Skala FM. Lige om lidt starter min gode kollega Anton, som tager over. Han serverer god musik for dig hele eftermiddagen her på kanalen. God fornøjelse med det, og hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
1: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundne.
16: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
19: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop giver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg.
0: Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Er du hjemmand fra ferie og har bunkevis af tøj, der skal vaskes, så det er altså lige nu, du skal slå til. For ifølge TV2 er priserne på strøm mellem 13 og 15 i dag for folk i Jylland og på Fyn, nemlig helt ned omkring 5 øre per kilowatt-time. Bor du øst for Storebælt, må du af med 10 øre per kilowatt-time. Den ser flot og uskyldig ud, men man skal altså ikke lade sig narre, for kombineres den vilde pastinakblomst med UV-stråler, så kan det altså give din hund såkaldt plantelysbetændelse, som medfører både smertefuld udslæt og voldsomme vabler og sår. Sådan lyder advarslen særligt til ejere af tyndpelsede hunde fra AGA Dyreforsikring. Derfor anbefales hundeejere at holde øje med de gule skærmplanter på gåture og sørge for, at deres hund ikke løber igennem områder med vild pastinak. Og hvis du skal i sommerhus ved Vesterhavet, jamen så kan du godt forberede dig på at blive lidt klogere på ulve. I hvert fald kan du ende med at få stukket en flyer om de omdiskuterede rovdyr i hånden, når du ankommer til Varde Kommune. Ifølge DR har kommunen nemlig fået lavet forskellige flyer som myndighedernes anbefalinger om ulve. Endda på både dansk, tysk og engelsk. Kommunens anden borgmester, Sandy Ejs Ravn, håber, at det kan øge trygheden for både danske og udenlandske turister, der besøger kommunen. De fleste steder er dagen startet med dejligt solrigt sommervejr, og det gælder altså om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med 18 til 20 grader.
31: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
32: Skala FM.
33: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
32: Der er plus.
33: Eller i Skala FM-appen.
30: Klokken er slået 13.00, og det betyder, at vi skal have skudt gang i eftermiddagen her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind. Vi starter dagens program ud med Olivia Dean. Her, der får du Man I Need. Skala.

0: altid godt med lidt Sia. Lige her, der fik du Cheap Thrills.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en høj hellig tirsdag, hvor Stephen Kinnock, som vi blandt andet kender for at være gift med tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, han er blevet udpeget som minister for Wales i den nye britiske regering. Det kan man vist godt tillade sig nu at kalde for et vaskeægte power couple, Stephen og Helle Thorning. I den modsatte grøft af power couple, der finder vi til gengæld vejdirektoratet af DSB. Der er vaskeægte god gammeldags beef mellem de to. Og mens de to parter, de sidder og mundhugges og skændes, så har tusindvis af rejsende altså stået og ventet på togbussen, der aldrig kom. Prøv at, hvis du har været en del af det her kaos, det her forfærdelige rejsekaos i dag, så er den her altså dedikeret til dig. Her, der får du Apaka med en drøm om et menneske. På Skala.

Beyoncé og hendes husbund Jay-Z fik du lige her med Crazy in Love til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at bruge din tid her sammen med mig. Du har måske hørt om det her med, at Varde Kommune er begyndt at dele flyers ud, såkaldte ulveflyers, til turister, der kommer på besøg i blandt andet Blåvand osv., hvor der jo altså er spottet ulve. Og nu er det ikke for at skulle genopleve hele den her ulvediskussion, fordi folderne her, de er jo egentlig bare beregnet til at forberede turisterne bedst muligt på et potentielt møde med en ulv. Men så faldt jeg lige over et interview med en tysk turist, Haller, som siger, der er intet nyt i de anbefalinger, der står i den flyer. Han siger, at de samme råd har man allerede stødt på, hvor han kommer fra, hjemlandet i Tyskland. Og det kan der jo måske være noget om. Jeg tror måske, et lille swoops, der har Varde Kommune måske glemt, at det kun er os, der ikke er helt vant til det med ulve. Basically alle andre lande rundt om os har dem, lever med dem i fred og fordragelighed. Men tanken var god. Bare ikke, hvis du spørger Stefan Haller. Lige nu, der skal vi have lidt tråd sammen med The Minds of 99. Her, der får du det der udenfor.

0: Der er sket noget stort over i Storbritannien. I går, der er nemlig en ny mand på pletten. Hvis det hele lyder lidt kryptisk, og hvis du ikke lige har haft mulighed for at følge med, så bare rolig og gør dig klogere på sagen om et øjeblik.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
1: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
4: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk, at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
12: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder, mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå. Hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Adele og Set Fire to the Rain lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi bliver faktisk over ved Storbritannien. For det er kommet frem, det er måske ikke gået din næse forbi, at manden, der hedder Andy Burnham, han bliver Storbritanniens 7. premierminister på 10 år. Det er ret mange. I hvert fald flere, end vi har skiftet ud herhjemme. Men det er måske forståeligt, at der er så meget udskiftning på posten, når den går til folk som ham her.
1: I love AI. Do you use AI? Do you use ChatGPT? Do you love ChatGPT? I love ChatGPT. I love it. ChatGPT is fantastic.
0: Hvis du er i tvivl, så er det Boris Johnson, jeg lige havde klippet noget af her. Fantastisk mand. Men det kan måske også være, altså den her hurtige udskiftning, kan måske være grunden til, at tingene ikke går sådan skide godt for Storbritannien for tiden. Altså, det er jo lidt ligesom i folkeskolen, når der hele tiden bliver kaldt nye vikarer ind. De har jo ikke en chance. Nodehæfter og farveblyanter flyver gennem luften. Olfer, der bliver uddelt til højre og venstre. Papirkugler fyret efter katheteret. Det er Ragnarok. Men måske er Andy Burnham, altså læreren, der kan få klassen på ret køl og tilbage til ro og orden.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

One More Time. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være med mig på den her dejlige tirsdag. Jeg er tilbage fra en dejlig, velfortjent og veloverstået sommerferie. Jeg var en uge blandt andet på Lesbos, Grækenland. Virkelig skønt sted. Jeg havde aldrig været der før. Virkelig, virkelig anbefalesværdigt, hvis du skulle sidde i gangen, hvor du skulle tage ind i sommeren. Vi lejede en scooter en af dagene og kørte rundt omkring på øen, og det var virkelig sjovt og en fed oplevelse også, lige at komme ud og se noget andet end den by, vi var taget til. Og da jeg sad på den scooter der med min kæreste bagpå, så kan jeg godt love dig for, jeg følte mig som både verdens sejeste og mest sexede mand. Altså lige indtil vi kørte forbi en butiksrude, hvor jeg kunne se mit eget spejlbillede. Altså jeg lignede mere Peter Plys på en træhjulet. Men det var sjovt. Og en anbefaling herfra.

0: Teddy Swims og Lose Control her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende, for den gode musik, den fortsætter lige om et øjeblik. Der skal vi altså have fat i en fantastisk kvinde herhjemmefra, som beskriver sig selv som en kæmpe stor tissekone-energi. Hvem det er, det fortæller jeg dig om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Tag syd på og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Hvis du har været med toget over bælterne de sidste 24 timer, ja, så ved du, at kun ét ord kan beskrive oplevelsen. Kaos. Og til DR undskylder Vejdirektoratet nu over for DSB, at man ikke fik varslet, at en fejl på et kørestrømsanlæg ville trække ud og kræve togbusser. DSB-chef Tony Bispeskov var tidligere i dag rasende på Vejdirektoratet på grund af netop det. Forsinket sporarbejde på Fyn har aflyst et utal af afgange det seneste døgn, og det skabte lange køer og massive forsinkelser i går. Den ser flot og uskyldig ud, men man skal altså ikke lade sig narre, for kombineres den vilde pastinakblomst med UV-stråler, så kan det give din hund såkaldt plantelysbetændelse, som medfører både smertefuld udslæt og voldsomme vabler og sår. Så nyder advarslen særligt til ejere af tyndpelsede hunde fra Agria Dyreforsikring. Derfor anbefales hundeejere at holde øje med de gule skærmplanter op på gåture og sørge for, at deres hunde ikke løber gennem områder med vild pastinak. Og er du hjemmevandt fra ferie og har bunkevis af tøj, der skal vaskes, så er det altså lige nu, du skal slå til. For ifølge TV2 er der altså strøm for stort set ingen penge i dag. For mellem kl. 13 og 15 ligger priserne i Jylland og på Fyn nemlig helt nede på 5 øre per kilowatt-time. Og bor du øst for Storebælt, må du af med 10 øre per kilowatt-time. Indtil nu har dagen budt på dejligt solrigt sommervejr, og det gælder altså om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varmetemperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med mellem 18 og 20 grader.
26: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
27: Det her er Skala FM.
28: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
29: Der er plus.
28: Eller i Skala FM-appen.
0: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være med mig. Lige nu der skal vi have fat i hende, der beskriver sig selv som en kæmpestor 10-sekunde-energi. Det er Katinka og kogeplade.

0: You are.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og nu er det altså om at holde dig klar med telefonen i hånden, klar til at sende mig en sms. Jeg har åbnet sms-linjen. Den er klar til at tage imod en besked fra dig. For om en halv times tid, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Men for at du kan blive dagens deltager, så har jeg indført, at der skal en adgangsbillet til. Og det er den, vi er nået til nu. Du kan godt holde dig klar. Nummeret, du skal sende en sms'en til, det er 1266. Så skal du starte din besked med at skrive skala. Og så er det rigtige svar på det spørgsmål, jeg stiller dig nu. Er du klar? Jeg skal bruge navnet på ham, der har lavet den her banger.
2: Og hvis vi styrtede ned på en hvis vi kun havde landet, til den dag, vi skulle dø.
0: Det er meget muligt, at den er nem, men så er det jo bare om at få sendt den sms. Nummeret det er som sagt 1266. Skriv skala, og så er det rigtige svar. Du må gerne kvittere med dit navn. Så kan du altså blive dagens deltager i alt eller intet quizzen. Lidt senere i programmet, der er en lækker præmie på højkant. Men i første omgang, fortæl mig, hvad ham her hedder. 1266, det er som sagt nummeret. Start beskeden med at skrive skala. Skriv så, hvem der har skrevet den sang der. Kvitter gerne lige med dit navn. Så håber jeg, at vi to vil quizzes ved senere. I alt eller intet quizzen, lige her på skala.

0: blame on me.
1: Dragon Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: Og Human lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være med mig på den her dejlige sommertirsdag. Hvad end du har ferie, om du er tilbage på arbejdet, eller om du ikke har ferie endnu, så er jeg bare glad for, at du er med mig. For lige nu, der skal vi have fat i Baby Rexha, og hun har skrevet en vanvittig fed sang, der hedder New Religion. Og det her, det er egentlig en lidt mørk sang, en lidt dyster sang, som handler om, at hun var i en lidt hård periode. Hun var gået, det, der hedder uafhængigt til musikken. Altså, hun var meldt sig ud af sit pladselskab, og så står man jo lidt alene i det hele. Men det var simpelthen, fordi hun, som hun selv siger, havde følt sig fanget i et bur. Og så fandt hun ligesom befrielsen, når hun stod på dansegulvet til noget dancemusik. Så selvom det ikke er hendes hovedsagelige genre, så har Baby Rexha altså kastet sig lidt over dance-genren, og jeg synes, det klæder for vanvittigt. Så selvom det er et lidt dystert emne, så er sangen altså bare en kæmpe banger. Skal vi ikke have fat i hende? Her der får du Baby Rexha sammen med Faithless. Den her hedder New Religion.

0: lidt, at jeg skyder gang i dagens alt eller intet quiz. Der er præmier på højkant. Du har ikke lyst til at gå glip af det. Bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos... Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Mazda kommer til Vejle.
11: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
12: Mere end bare en bil.
13: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
14: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
15: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
17: Er vi da ikke snart?
16: For udstyr til børn, voksne og bilen.
18: Hos Biltema.
19: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
25: Hvem du elsker, hvad du tror på.
26: For hvis dit hjerte stopper,
25: er vi forbundet.
27: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
28: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
29: Lad os sige, at
30: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
31: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: tage sydpå og spar i Flækgård.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård. Lige over grænsen.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: En evig klassiker fra TLC. Den hedder Waterfalls. Jeg hedder derimod Anton Kattis. Tak for at lytte med. Klokken den er slået 14.32, og det vil sige, at det er blevet tid til.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Den er meget, meget simpel musikquiz, hvor det kun er et spørgsmål, du skal svare rigtigt på, for at du kan vinde dagens præmie. Den kan jeg fortælle dig i øvrigt. Et par meget, meget lækre Skala FM sokker. Måske ikke det mest handy lige nu, men det bliver det jo senere på året, når de koldere grader nærmer sig. Det foregår sådan, at når du kommer igen på telefonen, så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i. Det er ikke mig, der afgør det. Det er musikhjulet her på min computer, der finder en kategori til dig. Og så stiller jeg dig et spørgsmål inden for den kategori. Svarer du rigtigt, så er sokkerne dine. Og gør du det inden da, uden at trække en livline, ja, så er der en bonusgevinst til dig, som du må finde ud af, hvad er lige om lidt. Men i første omgang skal vi jo have fundet dagens deltager. Og skal det være dig, så er det altså bare om at gribe telefonen lige nu. Tast 72 11 43 00 ind og giv mig et kald. Så skal du blive dagens deltager, du. Quizze lidt med mig. Forhåbentlig render afsted med et par Skala FM sokker. Og måske også vinde bonusgevinsten i quizzen. 72 11 43 00. Ring ind.

0: Andreas Odbjerg. En af de allerstørste inden for dansk musik. Lige her med i morgen er der også en dag.
1: Du føler dig svag. Men tro mig, lyset vender tilbage. For i morgen er der også en dag.
0: Du fik den lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med. Alt eller intet quizzen. Og vi skal et smut til Varde og sige dag til dagens deltager Louise. Hej med dig.
2: Hej med dig.
0: Louise, hvordan står det til i Varde lige nu?
2: Ja, men der er høj solskin, og det er mega godt vejr.
0: Der er ikke noget at sætte en finger på, det er jo så.
2: Nej, det er der ikke.
0: Hvad går din sommer med så?
2: Den går med at hygge med mine tre unge og holde noget ferie og så lidt arbejde ind i mig.
0: Sådan. Jamen, det er jo helt perfekt. Louise, vi skal også lige finde ud af, om du skal rende afsted med et par dybt eksklusive Skala FM sokker her hos mig i alt eller intet quizzen. Men det første, vi skal gøre, det er at finde en kategori til dig, du skal quizzes i.
2: Jo.
0: Så er du klar til, at vi giver musikhjulet et spin og finder ud af det?
2: Ja, så må vi se, om jeg kan finde ud af det bagefter.
0: Det er jo det. Men vi starter med at spinde musikhjulet en gang. Lad os se, hvad den siger.
3: Boys, okay.
0: Du er landet på kategorien, der hedder Boys, Boys, Boys, Louise.
2: Ja, hvad vil det så sige?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er altså de helt store boybands, vi er ude i her.
2: Okay, Michael Lewis Rock og alt det der.
0: Ja, det kunne for eksempel godt være. Så du, det lyder som om, du fik lidt selvtillid på skuldrene der.
2: Ja, lidt, men derfor kan der godt gå en klap ned alligevel lige om lidt.
0: Selvfølgelig. Og hvis den går ned, så husk, at du kan trække en livline, Louise. Så får du tre svarmuligheder af mig.
2: Ja.
0: Men er du klar til dit spørgsmål i dag?
2: Ja.
0: Jeg skal bruge navnet på det boyband, der har lavet den her. Det er jo ikke Michael Learns to Rock, kan jeg godt afsløre.
2: Jeg tror det er noget af One Direction eller sådan noget.
0: One Direction?
2: Ja.
0: Og du har ikke trukket livlinen, Louise?
2: Nej.
0: Men One Direction er det fuldstændig rigtige svar. Selvfølgelig da.
2: Det var også lige noget, jeg har hørt meget af, så noget forskellige boybands.
0: Jamen altså, der er også lidt lang vej fra Michael Learns to Rock til One Direction, men jeg synes, du klarede det fuldstændig fantastisk. Det, der sker lige nu, nu kan jeg lige tage dig med om bag kulisserne her. På Skala FM. Min computer, den er frosset. Den vil opdatere. Så nu, der kører One Direction i loop.

0: Og lidt for dig også. Medina og Kun for mig. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige før, der havde vi gang i Alt eller Intet-quizzen, hvor vi havde Louise fra Varde med på telefonen. Louise, du er stadig med lidt endnu?
1: Ja, det er jeg da.
0: Louise, grunden til, at du er med lidt endnu, det er jo, at du svarer rigtigt, og dermed vandt du et par Skala FM sokker. Stort tillykke med dem.
1: Ja, mange tak.
0: Men du klarede jo faktisk så flot, Louise, fordi du trak ikke engang en livline. Og du ved, hvad det betyder?
1: Ja, det betyder,
0: det betyder, at vi skal i gang med... Roserunden! Roserunden! har du fundet et behageligt sted at sidde, Louise?
1: Ja, det har jeg.
0: Så du
1: er
0: klar?
1: Jeg sidder ude for solen.
0: Nå, det er godt. Det er godt. Har du noget koldt at drikke?
1: Ja, det har jeg.
0: Nå, det er godt. Det er godt. Jamen, Louise, er du klar til at blive skamrost?
1: Nej, men det bliver nok.
0: Fedt. Vi springer bare ud i det. Louise, du er typen, man bare gerne vil sidde ved siden af og sludre med.
1: Ah, hold op, Anton.
0: Louise, du har også en virkelig god situationsfornemmelse.
1: Ah, hold op, Anton.
0: Du er også overraskende hurtig til at finde på løsninger.
1: Ah, hold op, Anton.
0: Louise, du er flot. Du er en flot lytter.
1: Ah, hold op, Anton.
0: Og Louise, den vigtigste, det er faktisk måske også, at du har en virkelig rar stemme.
1: Ah, hold op, Anton.
0: Nu holder jeg op. Hvordan var det?
1: Meget ubehageligt.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
4: Måske er du på ferie.
5: Måske er du på arbejde.
6: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
4: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
6: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
21: Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Janne, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
23: Hvem du elsker, hvad du tror på.
24: For hvis dit hjerte stopper,
23: er vi forvundet.
25: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
28: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
29: Det er lige over grænsen.
28: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
30: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
31: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
33: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Hvis du har været med toget over bælterne de sidste 24 timer, så ved du, at kun ét ord kan beskrive oplevelsen. Nemlig kaos. Og til DR undskylder Vejdirektoratet nu over for DSB, at man ikke fik varslet, at en fejl på et kørestrømsanlæg ville trække ud og kræve togbusser. DSB-chef Tony Bispeskov var tidligere i dag rasende på Vejdirektoratet på grund af netop det. Forsinket sporarbejde på Fyn har aflyst et utal af afgange det seneste døgn, og det skabte lange køer og massive forsinkelser. Hvis du derimod skal med fly til Mallorca eller Ibiza, så kan det godt være, at du skal pakke en ekstra faktor 50, for ifølge det spanske meteorologiske institut, så rammer en ny hedebølge nu Spanien. Blandt andet de baleariske øer, hvor de to populære turistfavoritter ligger. Her kan det blive op mod 41 grader, og varmen den står til at tage til ind til torsdag, hvor den forventes at toppe. Den ser flot og uskyldig ud, men man skal altså ikke lade sig narre, for kombineres den vilde pastinakblomst med UV-stråler, så kan det give din hund såkaldt plantelysbetændelse, som medfører smertefuld udslæt og voldsomme vabler og sår. Så lyder advarslen fra Agria Dyreforsikring, særligt til ejere af tyndpelsede hunde. Hundeejere anbefales at holde øje med de gule skærmplanter på gåture og sørge for, at deres hund ikke løber igennem områder med vild pastinak. Indtil videre har dagen været præget af solrigt sommervejr de fleste steder, og det gælder altså om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
37: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
38: Det her er Skala FM.
39: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
38: Der er plus.
39: Eller i Skala FM-appen.
40: Det her, det er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gjertes. Tak for at bruge din tid her sammen med mig. Lige nu, der skal vi have fat i Rasmus Sebak og søn. Her, der får du sprækker. Velkommen.

0: song.
1: Oh, final song her på Skala, hvor det er blevet tid til.
2: Det er det ikke. Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
1: Meget bedre. Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor... Åh, det er tirsdag. Det er ugens årsdag arbejdsdag at komme igennem i øvrigt. Det kan være, det er derfor, det kokser for mig i studiet. Vi skal lege hvem, hvor, hvad, og det er måske som bekendt lejen, hvor det handler om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det er så simpelt, som det sagt. Hvis du ringer ind, så sætter jeg en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du er. Så er du i Esbjerg, så ryger der en knappenål i Esbjerg. Er du i Odense, så ryger den i Odense, og så videre, og så videre. Det er jo oplagt at blære dig, flexe lidt med, hvad din sommer byder på, men det er ikke et krav. Det er bare, hvis du har lyst. Det vigtigste, det er, at du ringer. Og det gør du altså på 72 11 43 00. Jeg har åbnet alle linjer. Nu, så ring ind. 72 11 43 00. Giv mig et kald. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Vi er os ved.

0: Christina Aguilera, A Beautiful. Vi er lige nu i fuld gang med
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad er altså lejen, hvor det handler om at gribe telefonen og ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du må gerne blære dig med, at du skal på alle mulige lækre sommerferie-destinationer. Det er okay, jeg kan tage det. Du må også godt bare sige, at du skal ned og handle ind og lave aftensmad senere i dag. Stort som småt vil jeg bare gerne høre fra dig. Hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer på 72 11 43 00. Alle linjer er simpelthen åbne. Så lad os over på telefonen i gang også. Og lige se, hvor vi starter dagens rute ud henne. Skala 5 Danson, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Lærke. Jeg er 11 år, og jeg er på vej til den fynske landsby med min familie. Det er i Odense, hvor man kan se et skuespil.
0: Ved du, hvad det er for et skuespil, du skal se så?
2: Ja, det er Klodshat.
0: Det er jo også et af de allerbedste skuespil og eventyr, der findes, Lærke. God fornøjelse, og tak for kaldet. Alright. Nu er det din tur. Dig, der sidder og bare lytter med. Nu skal du også ringe ind. 72 11 43 00. Jeg glæder mig til at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Og imens du sidder og dimser med telefonen, så får du lidt Christoffer her med Ringer om natten. Du vil

0: Coldplay og A Sky Full of Stars lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gattes, og det er bare om at blive hængende, for vi fortsætter lejen, jeg kalder for hvem, hvor, hvad, lige om et øjeblik. Du kan allerede ringe ind lige nu på 72 11 43 00. Så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi høres ved.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
3: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk, at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
4: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
5: Hvor skal vi sove i nat?
6: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO. Så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen, rådet til det rigtige.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
13: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

sommer. Tobias Rahim og Birte Kjær her med den danske sommer. Jeg hedder Anton Gertes, og husk, at vi lige nu er i gang med hvem, hvor, hvad. Du ringer bare ind til mig. 72 11 43 00. Ring ind.

0: Capital Cities, Safe and Sound. Jeg synes, det her det er et kæmpe solskins nummer. Du landede her til eftermiddagen på Skala, og tak for det. Lige nu, der er vi i fuld gang med.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja, nemlig ja. Hvem, hvor, hvad? Hvor det handler om at ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og som jeg også har sagt tidligere, det er okay, hvis du vil ringe ind og blære dig med, hvad du skal i sommeren. Jeg kan tage det. Jeg har haft min sommerferie. Nu kan jeg godt blive glad på dine vegne. Skal du et eller andet lækkert sted hen, så tøv ikke med at gribe telefonen og ringe herind til mig. 72 11 43 00. Apropos telefonen, lad os lige hoppe over og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jamen, mit navn er Mathias, og jeg er 16 år, og jeg kommer fra Sønderborg. Jamen, jeg skal ud og kigge på vinylplader, sammen med min mor og min kæreste.
0: Hvad håber du på at finde af vinyler?
2: Jamen, jeg håber, jeg finder noget Kanye West.
0: Noget Kanye West? Okay, sejt. Jamen, god fornøjelse, Mathias, og tak for kaldet. Hvor skal vi så nu hen? I hvem, hvor, hvad? Det er et godt spørgsmål. Det er jo dig, der bestemmer det. Hvis du ringer ind, så havner vi der, hvor du er. Så giv mig et kald. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: husk lige, at vi alle fredag lørdag fra kl. 17 og frem til midnat holder 90'er-festen, hvor der udelukkende bliver spillet basker fra det glade årti 1990'erne. Og der kan jeg garantere, at Corona her med The Rhythm of the Night også er på playlisten. Fredag lørdag fra 17 frem til midnat. Men lige nu, der er vi i gang med det her.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Og vi er faktisk nået til sidste stop på ruten rundt i vores sendområde i Hvem, hvor, hvad-lejen. Hvor hvis du ikke havde fanget det, der handler det altså om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og vi skal simpelthen se, hvor vi ender dagens radiorejse. Så lad os op på telefonen en gang og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg skal til Ture. Og jeg hedder Elisa. Okay. Jeg har været i Jysk.
0: Du har været i Jysk. Fantastisk. Jamen, tak for kaldet, Liva. Næste levende billede. Lad mig høre, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Jeg hedder Camilla. Vi kører på motorvejen sydgående retning, og vi er på vej hjem fra en dejlig tur i København.
0: En dejlig tur i København? Så bliver det også dejligt at komme hjem igen, men tak for kaldet, Camilla. Skal vi lige nå en sidste? Skala 5 danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
5: Hej, jeg hedder Elisa. Jeg skal til Kreta.
0: Hvor længe skal du være på Kreta?
5: En uge.
0: Hvad glæder du dig mest til ved at komme til Kreta?
5: At bade.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg havde glædet mig til det fuldstændig samme, Lisa. Rigtig god tur, og tak for kaldet. Vi når ikke mere hvem, hvor, hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind, så bare rolig. Vi gør det hele igen i morgen. Samme tid, samme sted. Lige nu, der får du lidt Annika her med Livsforladt på Skala.

0: fortsætter om et øjeblik. Der skal vi have fat i nok en af verdens allerstørste popstjerner. Hvem jeg taler om, ja, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
3: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
19: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog-ID eller på Bog-ID.dk.
21: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
22: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
23: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
24: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Klik og Collect.
25: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Hvis du har været med toget over bælterne de sidste 24 timer, så ved du også, at der kun er et ord, der kan beskrive oplevelsen, nemlig kaos. Og til DR undskylder Vejdirektoratet nu over for DSB, at man ikke fik varslet, at en fejl på et kørestrømsanlæg ville trække ud og kræve togbusser. DSB-chef Tony Bispeskov var tidligere i dag rasende på Vejdirektoratet på grund af netop det. Forsinket sporarbejde på Fyn har aflyst et utal af afgange det seneste døgn, og det skabte altså lange køer og massive forsinkelser i går. Hvis du derimod skal med fly til Mallorca eller Ibiza, så kan det godt være, at du skal pakke en ekstra faktor 50, for ifølge det spanske meteorologiske institut, så rammer en ny hedebølge nu Spanien. Blandt andet de Baleariske øer, hvor de to populære turistfavoritter ligger. Her kan det altså blive op mod 41 grader, og varmen den står til at tage til indtil torsdag, hvor den forventes at toppe. Og så er en person nu mistænkt efter den enorme brand, der er havet i Norge siden fredag. Det oplyser norsk politi ifølge VG. Politiet gør dog meget for at understrege, at der ikke nødvendigvis er sket noget kriminelt og giver ingen oplysninger om den mistænkte eller hvad vedkommende er mistænkt for. Mere end 100 huse nåede at brænde ned under branden i byen Krokstadelva, inden det tirsdag lykkedes at få flammerne under kontrol. Indtil videre har dagen været præget af solrigt sommervejr de fleste steder, og det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
30: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
31: Her er Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
33: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at bruge din tid her sammen med mig. Lige nu, der giver jeg dig lige en lille gave, der hedder Taylor Swift. Her, der får du The Fate af Ophelia. Skala.

kæmpe energi fra svenske Loreen. Lige her, der fik du Euphoria på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og hvad end du sidder på arbejdet lige nu, eller måske er på sommerferie, så håber jeg, du har en skøn tirsdag. Selv, der har jeg faktisk holdt min sommerferie. Jeg kom tilbage i går, og det er simpelthen så dejligt at være tilbage. Jeg havde en uge, hvor jeg var på Lesbos blandt andet i Grækenland, og det var altså ret fedt. Min kæreste og jeg, vi lejede en scooter en af dagene, og lige så snart jeg satte mig op på sadlen af den her scooter, så fik jeg den her på hovedet. Jeg er din motor, cykelmand. Jeg viser dig rundt i det smukkeste, smukke land. Og jeg kørte rundt med min kæreste siddende bagpå i det græske landskab, og vi kom rundt og så nogle forskellige byer og restauranter og sådan noget. Jeg følte mig ret lækker. Jeg følte mig sgu lidt sexet, når man sad der som motorcykelmand. Da vi så kommer ind til byen, hvor vi skal aflevere scooteren, der kører vi forbi et større butiksvindue, og jeg kigger og kan se mit eget spejlbillede. Og så faldt al den der sexighed fuldstændig til jorden. Jeg kunne se mig selv med den der kæmpe store hjelm på, de der meget, meget korte shorts, der var krøjet helt op til, hvor det ikke længere hedder lårbasser. Jeg lignede faktisk mere Peter Plys på en trehjulet cykel.

Justin Bieber. Let me love you. Og DJ Snake her i Let Me Love You på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og det er jo ingen hemmelighed, at mange af vores dejlige musikere fra Danmark har en travl sommer. De er ude at spille festivaljobs og alle mulige andre typer koncerter. Det er jo skønt, at der foregår så meget live musik rundt i det danske land. En af dem, der har rigtig travlt, hun hedder Mille. Hun er altså overalt. Jeg så lige en live optagelse af hendes optræden på Roskilde Festival, og det så vanvittigt ud. Altså, jeg kan hvert år bliver jeg overrasket over, hvor mange mennesker man kan møve ind på sådan en plads. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hvad er det? 150.000 eller sådan noget, de er på Roskilde. Arh, der er måske lidt mere til open air i Varde. Så skal det være sagt. Men Mille, hun er en af de dygtigste artister, vi har i landet. Og hun er ikke bleg for at dele sit talent med andre fantastiske artister. Lige nu, der skal vi have en dejlig duet fra netop Mille sammen med Uro. Her, der får du Drømmefanger. Du er

0: Lidt fredagsstemning på en høj helig tirsdag. Lige her der fik du Rihanna og Calvin Harris med We Found Love. Om lidt gør jeg dig klogere på en ny trend, jeg er stødt på. En modetrend, der er begyndt at brede sig med hjertet i Hollywood. Og så græner den så ud i resten af verden. Hvad det er for en trend, det fortæller jeg dig altså lige om et øjeblik.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen.
1: Er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
10: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have? En bilvask? Ja, så gerne. Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
11: Shell Bilund. Service med et smil.
10: Vi ses.
12: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
13: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
16: Hos Biltema.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
26: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
29: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
31: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
32: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
31: Til kæphesterytter og rollespillere.
33: Jannik, vi skal derovre.
31: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og det er nok ingen hemmelighed, at trends kommer og går. Det er jo eksisteret næsten altid siden den viktorianske æra, hvor det var flot at være bleg, og nu er det stik modsat. Trends, de svinger, og nu er jeg altså stødt på en ny trend, som jeg ikke synes, du skal gå glip af. Og grunden til, at jeg ikke synes, du skal gå glip af den, det er hovedsageligt på grund af navnet. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Trenden, det er en modetrend, der er startet i Hollywood, og som er begyndt at brede sig globalt. Den hedder Slutty Little Glasses. Og det vil jeg nødigt oversætte til dansk, men du forstår, hvad det betyder. Og jeg stødte på et interview med kulturformidler og stylist Andreas Arteas Jarik i Godmorgen Danmark, der siger det her om trenden.
1: I dag, når man er en sexet mand, så er man jo ikke kun smuk. Skal man jo også have lidt dybde og have lidt mere sådan in between. Og det er som om, at når den der brille kommer på, så er det som om, der kommer sådan en ny dybde. En lige sådan en, okay, han kan også læse en bog.
0: Han kan også læse en bog. Trenden handler simpelthen om, at vi mænd især skal gå mere med briller. Og det, der er bredt sig fra Hollywood, det er briller med meget, meget tynde stel. Sådan små briller. Little slutty glasses. Jeg ved ikke, om jeg er helt med på... Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal synes. Kan man gøre en modetrend af briller? Er det ikke mere sådan et medicinsk redskab for, at man kan se, hvor man går? Eller er det mig, der vil være for gammel nu? Jeg forstår det ikke. Men det kan være, at jeg skal ud og købe nogle briller, så.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken, lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at bruge din tid her sammen med mig nu. Der skal vi altså have danseskoene lidt på. Vi skal høre fra den fantastiske sanger Ray. Hun var i Danmark for ikke så forfærdeligt længe siden og spillede en magisk koncert i Royal Arena, hvis jeg husker rigtigt. Jeg kan i hvert fald huske, hvad anmelderne de skrev om koncerten efterfølgende, fordi det fangede mit blik. De skrev nemlig, at Ray hun formåede at forvandle et hus med 15.000 mennesker til en lukket, tilrådet jazzklub. For Ray er egentlig jazzsanger, men hun kan også bare losse mos, når det kommer til fed, jazzy, funk, pop, musik. Hun kan simpelthen det hele. Så nu der er det altså på med danseskoene, for løsnet skuldrene lidt op. For her der får du Ray og Where Is My Husband.

0: Lola Young og Messi her på Skala, hvor klokken altså er ved at nærme sig de 17. Og det betyder, at jeg skal overdrage studiet. Det gør jeg heldigvis glædeligt til min skønne kollega Thomas Madvig. Han står simpelthen og tripper ude på redaktionen for at komme ind og bære dig godt igennem din tirsdag aften med en masse fed musik og sjove, nostalgiske fun facts. Så lå mig lige og tag rigtig godt imod Thomas, ikke? Jeg hedder Anton Gertes. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Så siger vi velkommen til Selima.
19: Tak.
18: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
18: Og så en dag i deres naturlige habitat.
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Så tag til Fleggaard.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Transportminister Signe Munk er slet ikke tilfreds med det, hun har set i forbindelse med de seneste dages togkaos. Det skriver hun i en skriftlig kommentar til DR, hvor hun også beder om en redegørelse fra DSB og Banedanmark. Det har været forsinket sporarbejde og manglende togbusser, der de seneste dage har skabt massive køer og forsinkelser i blandt andet Fredericia. Hvis du derimod skal med fly til Mallorca eller Ibiza, så kan det være en god idé at pakke en ekstra tube faktor 50 solcreme, for ifølge det spanske meteorologiske institut, så rammer en ny hedebølge nu Spanien. Blandt andet de baleariske øer, hvor de populære turistfavoritter ligger. Her kan der blive op mod 41 grader, og varmen den skulle altså tage til indtil den topper torsdag. Og så er en person mistænkt efter den enorme brand, der er havet i Norge siden fredag. Det oplyser Norges politi ifølge VG. Politiet gør dog meget for at understrege, at der ikke nødvendigvis er sket noget kriminelt, og giver ingen oplysninger om det er den mistænkte eller hvad vedkommende er mistænkt for. Mere end 100 huse nåede at brænde ned under branden i byen Krokstadelva, inden det tirsdag lykkedes at få flammerne under kontrol. Indtil videre har dagen været præget af solrigt sommervejr de fleste steder, og det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
28: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
29: Det her er Skala FM.
30: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
29: Der er plus.
30: Eller i Skala FM-appen.
31: Velkommen ind for til sommeren lige her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om langdistanceforhold. Fungerer de egentlig? Få svaret om det her først, Benjamin Hav. Velkommen til. Skala.

Det her, det er en sang, der handler om langdistanceforhold, og mange siger, at det fungerer ikke, men faktisk så er der hverken forskning eller undersøgelser, der beviser eller modbeviser myten om, at de sjældent fungerer. Så er succesraten baseret på, at den her forskning viser, at langdistanceforhold ikke er mere tilbøjelige til at briste end geografisk nære forhold. Nogle studier indikerer endda, og nu skal man lige holde fast, at langdistanceforhold kan opleve en højere grad af tilfredshed og forpligtelse på grund af en mere intens kommunikation. Det vil sige, kommunikationen er som altid alfa omega for et langdistanceforholdet får mulighed for at fungere. Det var One Call Away, du fik med Charlie Puth, og et par gode råd mere på vejen, hvis du har et langdistanceforhold. Det er det, vi kan her på Skala FM.

0: Sabrina Carpenters Man Child lige her på skala af 5. Om lidt så skal det handle om, når fejl bliver til succes. Ment på den måde, at nogle af de allerstørste brandnavne, man kender, og nogle kunstnernavne, de er skabt ud af en tastefejl, eller en slåfejl, eller en udtalefejl, og så fanger bordet. Hør nogle gode eksempler på netop det om et øjeblik lige her på Skala bliver der.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk, at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
7: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
7: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
7: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
10: Hvor skal vi sove i nat?
11: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
12: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

sammen med Medina på Vi To lige her på Skala FM. Nu skal det handle om, når bordet fanger og skaber nogle brandnavne, vi faktisk kender rigtig godt i dag. Men de er skabt på grund af udtalefejl eller for eksempel tastefejl. Vi kan starte med Google. Verdens største søgemaskine skulle oprindeligt hedde Google, som er det matematiske udtryk for en efterfulgt af 100 nuller, åbenbart, læser jeg mig til. Men ved en slåfejl kom grundlæggerne til at stave det Google, og derfor så kender vi det som Google i dag. Så er der det kendte sportsmærke Reebok, det kendte sportsmærke, opkaldt oprindeligt efter en type afrikansk antilope, en Reebok. Men da grundlæggernes barnebarn skulle finde navnet i en ordbog, fandt han ved en fejl stavemåden Reebok. Så er der Pepsi Cola, som opfinderen Caleb Bradham oprindeligt kaldte sin læsedrik for Brad's Drink. Det var ikke gået så godt, det er jeg ret sikker på, Brad's Drink. Men efter en række navneændringer blev virksomheden omdøbt, delvis baseret på en stavefejl, fordi ordet dyspepsi, der betyder dårlig fordøjelse, fordi Bradham mente, at drikken den hjælper på maven, det er jo en gammel husråd af cola, det hjælper, hvis man har dårlig mave. Så Pepsi Cola blev altså skabt ud af en lidt stavefejl, ud af ordet dyspepsi. Pepsi, som betyder dårlig fordøjelse. Jeg tænker ikke dårlig fordøjelse, når jeg tænker Pepsi-Cola. Jeg tænker bare iskold. Gerne med isterninger. Det er godt og kølende. Så er der en ret vild en her. Skandinavien. Vi kender det vel så godt. Det hedder slet ikke Skandinavien. Eller det var slet ikke meningen, fordi den her nordlige region, vi alle sammen bor i, var oprindeligt Skandinavia. Skandinavia, undskyld. Uden det første ind. Bare et ind. Skandinavia stammer fra en gammel ø kaldet Skadia. Så nu bliver det historisk. Men så vil der ved en fejl placeret et N helt tilbage i 1700-tallet, og derfor så hedder det Skandinavien i dag. Skal vi lige tage den sidste, mens vi er i gang med udtalefejl, for der var nemlig en fodboldtræner, der ikke kunne overskue at kalde Shibuese Shibuese, så han kalder ham bare Shabuzi, og derfor kender vi ham som Shabuzi i dag. Her er han.

Rock Your Body, Justin Timberlake, lige her på Skala FM. Apropos den der med at rocke sin body i fitnesscenteret. Justin Timberlake er ikke ligefrem til den bedste fitnesspartner til fruen Jessica Biel. For nylig så har hun lagt en video på Instagram, som viser hendes intense fuldkropstræning. Og den tørre kommentar fra Justin Timberlake i den sammenhæng er bare, han bogstaveligt talt, literally spiste løgringen, mens han så en træning. Det er virkelig motiverende at sidde og kigge over på en, der bare sidder og møffer sig igennem alt det bedste fra ønskebrønden. Her er Albert Heath og Dalin, du skal høre Lille Hus i Jylland på Skala FM.

0: Tones and I Fly Away lige her på Skela FM om lidt, så tager vi lidt tilbage i tiden til det gigantiske brag, eller det er i hvert fald den store afslutning på VM i fodbold. Skal vi tale om elefanten i rummet eller på scenen? Det gør vi da. Lige om lidt bliver der.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.
5: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
3: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
5: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
4: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
19: Til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Janne, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
25: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra DT.
26: Transportminister Signe Munk er slet ikke tilfreds med det, hun har set i forbindelse med de seneste dages togkaos. Det skriver hun i en skriftlig kommentar til DR, hvor i hun også beder om en redegørelse fra DSB og Bane Danmark. Det har været forsinket sporarbejde og manglende togbusser, der de seneste dage har skabt massive køer og forsinkelser i blandt andet Fredericia. Hvis du derimod skal med fly til Mallorca eller Ibiza, så kan det godt være, at du skal pakke en ekstra faktor 50 med i tasken, for ifølge det spanske meteorologiske institut, så rammer en ny hedebølge nu i Spanien. Blandt andet på de baleariske øer, hvor de 2 populære turistfavoritter de ligger. Her kan det blive op mod 41 grader, og varmen skulle altså tage til indtil den topper på torsdag. Og sidder du allerede i Spanien og har hang til en smøg, så er det med at nyde den, mens du kan. For tirsdag er et nyt lovforslag om forbud rygning af cigaretter og e-cigaretter i udendørsområder blevet godkendt i Spanien. Og det gælder altså både på caféer og på stranden, skriver Reuters. Målet er ifølge den spanske sundhedsminister Monica Garcia at skabe en tobaksfri generation. Hun mangler dog stadig at få forslaget vedtaget i parlamentet. Det flotte sommervejr, det fortsætter ud på aftenen, og det er med at nyde den sene sommersol, for det er den sidste af sin slags i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varmetemperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med 18 til 20 grader.
27: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
28: Skala FM.
29: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
28: Der er plus.
29: Eller i Skala FM-appen.
30: En smuk sommeraften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt noget af alt det store, der skete ved afslutningen til årets VM i fodbold. Blandt andet skal vi også tale om elefanten i rummet. Velkommen til aftenen.

Hvis Robbie Williams skal se tilbage på nogle af højdepunkterne i hans karriere, så tror jeg, at det at stå foran en milliard trilliard seere og være med til at synge temasangen, den officielle FIFA-temasang, til afslutningen på VM i fodbold. Det må være et ret stort øjeblik. Hvis vi lige er med det der kæmpe afslutningsapparat VM i fodbold. Hvad skete der med elefanten i rummet? Elefanten, der hed Donald Trump, der ikke ville forlade scenen. Han skulle bare, jeg ved ikke engang, om han skulle aflevere den præmie. Han besluttede bare, han skulle med op og aflevere pokalen sammen med Infantino, eller hvad han hedder, fra FIFA. Og så blev han bare stående på scenen. Det er overalt på nettet lige nu. Det er pinligt, men er der en, der bevæger sig fint i pinlighed, uden nogensinde opdager, at han har været til grin, så må det være Donald Trump. Det der, det var bare, det var akavet, hvis noget. Det var det. Du fik Robbie Williams Rock DJ lige her på Skala FM. Det er det Teddy Swims. Sangen hedder Bad Dreams.

0: New Religion, Bebe Rexha sammen med Faithless lige her på Skala FM. Og lidt så skal det handle om betydningen bag sangen, der hedder Want to Want Me med Jason Derulo. Hør den om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
3: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
4: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Det er en sang, der ligesom indkapsler det at være forelsket. En sang, der handler om, hvordan du ikke kan sove eller spise, medmindre du er sammen med den, du ønsker at være sammen med, om at være besat, om at ønske, at den ene person skal ønske dig tilbage på samme måde. Jason Derulo, der startede sin karriere i øvrigt med at skrive store hits for andre musikere, han var en del af et producerteam, der hed Fliptones, og lavede blandt andet musik til Pitbull og Little Wayne og Cassie og Pleasure P med andre. Du fik ham med Want to Want Me lige her på Skala FM.

Jeg ved ikke helt, hvad det er med mig i dag. Jeg har lyst til ligesom at gå videnskabens vej. Lad os lige snakke om, hvad en feberdrøm egentlig er. En intens, en forvirrende, en ubehagelig drøm, der opstår, når du har høj feber. Så bruges ordet også om vilde, virkelighedsfjerne eller absurde forestillinger og planer. Men hvorfor opstår en feberdrøm? Det gør den simpelthen fordi, at du har feber, og så hjernen og nervesystemet under fysisk stress, og det forstyrrer din normale søvncyklus, og det gør, at du ofte vågner fra drømmestadiet, REM-søvnen, og at dine drømme opleves mere livagtige og intense, end de plejer. Den feberdrøm, du lige hørte om lige før, den handlede bare om det allerførste øjeblik, begyndelsen på forholdet til hans hustru, gnisten før løftet, du fik Feverdream med Alex Warren her på Skala FM.

0: Rihanna Panda Replay lige her på Skala FM. Om lidt så skal du have lov til at føle dig rigtig dumt sammen med mig, medmindre du selvfølgelig er fuldstændig up to speed med de unge sprog. For lige om lidt skal vi have et genhør for verdens bedste mor med unge eller ej. Tænk lidt over, hvad ordet ratio betyder.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
24: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Mathias Skelmose kørte en drømmeetappe, da Tour de France i dag var tilbage med en enkeltstart efter hviledagen. Danskeren havde diamanter i benene på ruten og kørte fra samtlige af sine klassementskonkurrenter, undtagen nummer 1 og 2 samlet, Tadej Pogacar og Remco Evenepoel. Skelmose endte lidt over et minut efter Evenepoel, som vandt etappen, men scorede dyrebare sekunder på de øvrige podiekandidater. Danskeren ligger nu nummer 6 inden de sidste 5 etapper. Og så er transportminister Signe Munk slet ikke tilfreds med det, hun har set i forbindelse med de seneste dages togkaos. Det skriver hun i en skriftlig kommentar til DR, hvor hun også beder om en redegørelse fra DSB og Banen Danmark. Det har været forsinket sporarbejde og manglende togbusser, der de seneste dage har skabt de massive køer og forsinkelser i blandt andet Fredericia. Er du til en smøg på stranden eller til kaffen, ja, så skal du måske ikke rejse til Spanien. For tirsdag er et nyt lovforslag om at forbyde rygning af cigaretter og e-cigaretter i udendørsområder blevet godkendt i Spanien. Og det gælder altså både på caféer og på stranden, skriver Reuters. Målet er ifølge den spanske sundhedsminister Monica Garcia at skabe en tobaksfri generation. Hun mangler dog stadig at få forslaget vedtaget i parlamentet. Det flotte sommervejr, det fortsætter ud på aftenen, og det er altså med at nyde den sene sommersol, for det er den sidste af sin slags i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
27: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
28: Skala FM.
29: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
28: Der er plus.
29: Eller i Skala FM-appen.
30: Sommeren lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig i den her time. Skal du gætte årstal i 10 minutters tidslommer lige om lidt. Hvad betyder ordet ratio? Velkommen til aften på Skala.

0: Everything But The Girl og klassikeren Missing fik du lige her på Skill FM. Nu skal det handle om Ung Eller Ej, min favorit quiz. Den er hver eneste, tror jeg det er torsdag, hos Verdens Bedste Morgen, når de vender tilbage igen fra 3. august. Så kan du høre et besøg fra et ægte ungt menneske, der kan noget ægte ungt sprog, og jeg føler, hvordan kan der være opstået så meget sprog, uden jeg bare har fulgt med i noget af det, for jeg fatter ikke en bjælle af, hvad der bliver sagt. Jeg prøver at gætte med. Jeg gætter det aldrig. Ratio, det er det ord, vi skal forklare lige om lidt. Jeg vil bare tro, det er altså, mængden af et eller andet. Noget, som hvis det er en høj ratio, så er der meget af det. Og jeg, allerede nu kan du høre, at jeg er sat af. Det er holdet for Verdens Bedste Morgen også ofte.
1: Jeg tror, det handler om, hvor dumme mænd er. Vi er nemmere narre, hvis man bare lige knapper lige lidt op og viser lidt. Tag lige den sexede kjole på, når du skal til jobsamtalen.
2: Man siger jo, at kvinder har sådan et helt særligt fornemmelse. Kvindeintuitionen, ikke? I stedet for, at man skal sige kvindeintuition, så skal man bruge sin ratio. Hvis man har på fornemmelsen af, at en fyr han er en idiot, så er han højst sandsynligt en idiot.
3: Så er det mere fornemmelse.
2: Så er det ikke, fordi han behøver at bedrage dig først. Du skal bare lytte til, at du kan mærke, at han er en idiot, og så stole på din ratio.
3: Aha. Jeg tror, det er brug dit netværk.
4: Det betyder egentlig bare, brug din sunde fornuft.
2: Ja.
4: Ja, simpelthen.
0: Ah, ratio, rationel, rationalitet. Så nogle gange er der simpelthen logik i det unge sprog. Unge Leje vender tilbage sammen med Verdens Bedste Morgen. Når de er tilbage live fra den 3. august. Hvis ikke du kan være her for uden dem, og du er på sommerferie, så kan du lige tage dem med Verdens Bedste Sommerpodcast. Der er en masse ting, der tager udgangspunkt i sommer og rejser. Der er blandt andet et afsnit, der hedder Morgenmad med George Clooney, hvor du kan høre, hvordan Lasse mener, han ved, hvor alle store stjerner de bor, når de er på ferie. Louise, der overhovedet ikke har styr på sin håndbagage, Mathias, der har booket et hotel, der ikke findes. Find podcasten Verdens Bedste Sommerpodcast i Skala-appen, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts. Skal

0: Alpaca, en flue i et spind. Fik du lige på skala af 5 om lidt, så skal vi til at gætte årstal sammen. I 10 minutters tidslomme, hitsene kommer fra Ellie King, Maroon 5 og Alan Walker. Og så er der store ledetråde, der inkluderer store navne som Dronning Margrethe, de største film i biografen. Der er noget med en nannygate og et stort år for kvinder i Danmark. Lyt med lige om lidt og vær med til at gætte årstallet.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
1: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
4: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
13: Hos Biltema.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Benjamin Hav og Lucas Graham sammen. Fantastisk combo på Du ligner din mor, lige her på Skala FM. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal tage et årstal i 10 minutters tidslomme. Jeg har lined op med store begivenheder, alt det største, der skete i året. Og selvfølgelig masser af store hits. Skal vi ikke bare komme i gang? Jeg starter ud af nu. Det er et stort år, det her. Dronning Margrethe fylder 75 år. Det fylder rigtig meget i Danmark. Så kan jeg også fortælle, at der er noget andet stort. En anden stor fejring. Vi fejrer nemlig 100-året for kvinders stemmeret i Danmark. Så det var to store fejringer. Fejringer. Om lidt så skal vi til Nanny Gates og de store biograffilm. Men først skal vi have musik. Og vi lægger far med Ellie King, som havde et kæmpe hit det her år med X's and O's. Kan du huske året?

fantastisk nummer, det her. Maroon 5, Sugar, fik du lige på skala. Men hvornår ryssede sukkeret ud af højtaleren første gang med Maroon 5 i radioen? Det var det samme år, som jeg prøver for dig at gætte. Fordi det her, det er 10 minutters tidslom. Vi er halvvejs igennem. Jeg har to store ledtråde. Det handler om biograffilm og skandaler i Hollywood. Lad os starte med de store biograffilm. Blandt de mest indtjenende, mest populære film derovre, finder man blandt andet The Hunger Games og Mockingjay del 2, som afslutter den her fantastiske biograffilmserie. Men der er også nogle store danske film. Der er Sommeren 92, der fortæller historien om Richard Møller Nielsen, der var med til at få Danmark i mål som europamestre. Eller Under Sandet, den her dramatiske film om de tyske krigsfanger, der skal rydde den jyske vestkyst fra landminer efter befrielsen i 1945. Det var nogle af de store film, og så er der den store skandale. Nannygate blev den kendt som. Den store Hollywood-stjerne Ben Affleck bliver separeret fra sin skuespillerfru Jennifer Garner, og Gwen Stefani bliver separeret fra hendes rocksangermand Gavin Rossdale. Årsagen er den samme. Både Ben Affleck og Gavin Rossdale er beskyldt for ikke at kunne holde fingrene fra deres nannies, fra deres barnepiger, og dermed Nannygate. Det var biograffilmene og skandalerne fra Hollywood. Nu har vi et enkelt hit at læne os op af, som skal få dig helt i mål med at gætte årstallet her til aften. Din sidste musikalske ledtråd, den kommer fra Taylor Swift. Undskyld, Alan Walker. Undskyld mig, den hedder Faded. Nu håber jeg, du kan huske året.

hvor vi fejrede 100-året for kvinders stemmeret i Danmark. Den fik de i 1915. I biografen så vi måske i sommeren 92 eller Hunger Games Mockingjay del 2. Og så fulgte vi med. Der er alle sladderbladene, de dykkede ned i Nannygate, som havde Ben Affleck og Gavin Rossdale i hovedrollen beskyldt for at have haft affære med deres barnepiger. Året det var 2015. I morgen nyt årstal, nye hits og en ny chance for gæt årstal i 10 minutters tidslomme. Det er det Taylor Swift, I Knew It, I Knew You på Skala FM.

0: hvad, Sødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du fik den her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Jeg håber, du har en fortsat fantastisk og smuk sommeraften, og jeg glæder mig til at være sammen med dig igen samme tid og sted i morgen. Tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig. Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
13: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Mathias Skelmose kørte en drømmeetappe, da Tour de France i dag var tilbage med en enkelt start efter hviledagen. Danskeren havde diamanter i benene på ruten og kørte fra samtlige af sine klassementskonkurrenter og undtagen nummer 1 og 2 samlet, Tadej Pogacar og Remco Evenepoel. Skelmose endte lidt over et minut efter Evenepoel, som vandt etappen, men scorede dyrebare sekunder på de øvrige podiekandidater. Danskeren ligger nu nummer 6 inden de sidste 5 etapper. Og så er transportminister Signe Munk slet ikke tilfreds med det, hun har set i forbindelse med de seneste dages togkaos. Det skriver hun i en skriftlig kommentar til DR, hvor i hun også beder om en redegørelse fra DSB og Banedanmark. Det har været forsinket sporarbejde og manglende togbusser, der de seneste dage har skabt massive køer og forsinkelser i blandt andet Fredericia. Og er du til en smøg på stranden eller til kaffen, ja, så skal du måske lade være med at rejse til Spanien, for tirsdag er et nyt lovforslag om at forbyde rygning af cigaretter og e-cigaretter i udendørsområder blevet godkendt i Spanien. Og det gælder altså både på caféer og på stranden, skriver Reuters. Målet er ifølge den spanske sundhedsminister Monica Garcia at skabe en tobaksfri generation. Hun mangler dog stadig at få forslaget vedtaget i parlamentet. Aftenen den byder på sol og tørvejr i hele landet, men i nat der bliver det gråt og skyet, og der er risiko for enkelte byer. Temperaturen den falder ned omkring de 15 grader over natten.
28: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk, at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
8: Hvor skal vi sove i nat?
9: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
10: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
11: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
12: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
13: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
20: Det er glad, om vi er politisk uenige.
21: Eller om du og jeg kunne blive venner.
19: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
23: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
3: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
16: for. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
21: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Jannik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
25: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Der er mere fantastisk musik på Skala FM.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
2: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
1: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Service Partner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derover.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
24: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
25: Eller om du og jeg kunne blive venner.
23: For hvis dit hjerte stopper,
24: er vi forbundne.
26: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
27: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
28: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
29: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: En fantastisk sommer.
4: Skru op for humøret med endnu flere gode sange.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Hvor skal vi sove i nat?
5: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
6: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
11: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
12: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
13: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
21: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
22: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
23: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
22: til kæphesteryttere og rollespillere.
24: Janne, vi skal derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
25: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
21: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
24: Det her er Skala FM.
25: En sommer med fantastiske sange.

cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hele Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
6: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
7: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
8: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde. Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
1: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs,

0: fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forvundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
20: Skala FM.
21: Skru op for sommerhumøret.
22: Og mere af den